Yo mama ogambo tia mwana kasubire ntuli bulunju badombuze ko nyo. Embera ambiye yo. Mwana tubu manya gwesige katonda buli kimu kijja kuterera nange gwentu wenali chola bazine siga sigala neza mwa manyi ndinja kuwangula ate na oja kuwangula mo easy church boy gemanya.

0: chimu kubitukumide kuntike banga lyo na kwe kubanti fetu kwa sasabi kwa rasili gamba
1: Radio Budu chenja gala uko mpezo mpira okusina kwa radio zona
0: ayo ya Radio Budu 25 Radio Yomu Mdua Wija.

Yo mama ogambo tia mwana kasubire nti oli bulungi bado mbuze ko nyo. Yeah. Embera ambie yo. Mwana tubu manya gwesige katonda buli kimu kijja kuterera nange gwentu we nali kibola banzi ne siga sigala neza mwa manyi ndinja kuwangula ati na oja kuwangula mo easy church boy gemanya.

0: chimu kubitu kumide kuntike banga diyo na kwe kumanti fetu kwa sasabi kwa rasili gamba
1: Radio Voodoo chenja gala uko mpezo mpira okusina kwa radio zona
0: ayo ya Radio Voodoo 25 Radio Yomu Radio Yomu

0: bona oba kube ku noti biri noti noti nya noti tano munana noti noti mogo smartphones made simple.
1: Chimu kubitukumide kuntike banga liyo na kwe kubanti fetu kwa sasabi kwa rasili gamba
2: Radio Voodoo chenja gala wuko mpezo mpira okusinga kwa radio zona
1: Eyo ya Radio Mdat 25 Radio Yomdu wa Mijan.

Mabwita kabaka kingi saka imbaka kubaka eja wewe kunda chike wala kuminatanzoka venga tukone sausa tuwezenche ukuliza radio budu ukula chatendo miaka bili mwetano unge furumanju kunju koja we masaka supabije ugando wende ungu ya kajambia temate machumita tugenda chesiga akade kano tugenda chesiga obude buwebo fetu venga tukolachi nga tu ingida yaji alwe shigama chimadenja gao kujia yu mtu mso kama tekele ntidalo msajia manyoru gando no tuwe yunechi na chifu na chigate wawo na chigate wawo abaso gambo te mnyuanyi wabale kuhuliza abasi wabale kuhuliza mtu wabali jo wali wa ventino wabale kuanga kuhuli abase wa ventino gambo te mnyuanyi kulika yone katunzi kulika yu katunzi wa ximotero wabale kuanga ulize mtu wabali jo radio vudu one love bloody one love mganda wango ino mtima gwalomu wana wa mama nengo wabali kuanga kuhuliba mwize abas wali wa ventino wabali kuanga utadeke mtu wabali jabali mnyendo abali ya chinoni abali ya chazanga mugamba mtiao wabali kuliza abali ya katofu oje kumilako semba wale mugamba mtia abali ya bukoma nsimbi chamulibwa abali ya karungu mugamba mtia wabali kubanga mwe kumilaku ya mtu wabali jo radio mundu abali ya chotila kalisizo abali ya sanje kakuto abali siza wali ya mtukula kuboda mwabali kuanga muliza abali kubizinge sese kalangala mwabali kuanga muliza mtu wabali jabali bukakata eno katikino jize sunga kuchapo gambocha mwabali kuanga bantu batumbuli ya radio mundu nefuruma nyu kunjumi ya karimu etano kwa mani wajuli yanga ya fresh ngwa inzo gamba ya katandika nenga mia karimu etano oje kumila kukula chatendo nyagala kubanga mpumula mkatono nena kule kaka imba kano baka ita chimuli change baka ita chimuli change bamu ita mudra akaimba kano nkawede zaka bafumbo nga mwena bulio mwewa sakari mwewa sane muda mbufumbo bulio muna asubiza mune nja kutegera mkwano nja kutegera bulio muna asubiza mune tuja kwetegera mpola mpola uja kutegera nange nja kutegera muli mu miaka 15 mbufumbo bulio muna tegera nga mune bintu bibao simwe munange simwe mwalete naku bwechi na mwali musubira nti mujja kwetegera nene chigana kati akaimba kano nkabawelezako miaka 15 mbufumbo buli omu yale mukwatagana ne munne choka mwesubiza mkwano nja kutegera nange nja kutegera faze na babuza obe yabagatta yenna abateka mbufumbo butukuvu nange kale ne bwanku mwinza nokubanga temuli mbufumbo butukuvu nenga mwinga mwantu mwe yosubiza munno lwokuba munanga waliwo mwagala nomuga ai mukwano nga tuba twanguye nze nja kutegeera tujja kwetegeera mpola miaka 15 muli mbufumbo teri ategeera munne byagaana pa ate oludda nenkawolezaako nemwabali mukwano munange kaako murderer.

0: Chimu kubitukumide kuntike banga yona. Kwekubanti fetuko sabi kwa rasiri gamba.
1: Radio Voodoo, chenja agala uko mpezo mpira, okusinga kwa radio zona.
0: Ayo ya Radio Voodoo 25, Radio Yomu Dwa Wija. Tukunda tuuluguma. Tukunda tuuluguma. Tusindo kwa matubwa tukidansi yona. Eno ye Radio Voodoo, Radio Yomu Dwa Wija.
2: Kati guomuli miyalima nechigenderero echo kufunamu. Tota wana na virala vyo na. Fune chijimusa chabutu wakani kifatala izo silike. Guomuli miwe mwanyi, emboga, butunda, nyanya, ebitoke, nebirime virala. Echijimusa chabutu wakani kifatala izo echo butonde. Chechina kutusa kuchiroto cho. Techiko makukujimusa bimera vyoka. Wabula no kudaburu letaka. Neridabuja. Chisange mumaduka konaga tunde vikoze sewa mkulima. Okweto olore gwanga. Okumanye visinga wo. Wakunoti musambu noti. Musambu, chenda munana, chinana muenda, atano mutano. Buddu Organic Fertilizer, chikole wabarona Agro Business Center, SMC Limited, abasangi wekabari bubonzi.

0: chimu kubitukumide kuntike banga lyo na kwe kumanti fetu kwa sasabi kwa rasili gamba
1: Radio Voodoo chenja gala uko mpezo mpira okusina kwa radio zona
0: ayo ya Radio of that 25 Radio yomu

0: Chinda mtano katunye zetano. Radio Update 25. Radio yomu ntu wabuli joo. Chimu kubitukumi da kuntike banga liyo na. Kwe kubanti fetuko sasabi kwa rasiri gamba.
1: Radio Budu chenja gala uko mpezo mpira. Okusinga kwa radio zona.
0: Ayo ya Radio Update 25. Radio yomu ntu wabuli joo. Miaka bili mwetane jempele za first class. Radio Update 25. Radio yomu ntu wabuli joo. Obumani di vabuji ya nukwe wa

0: wewe kuhudiza, wewe le kulanga na radio budu, radio yomu tuwa wali cho.
1: Sii, nipa ni kosebo.
2: Kosebo.
1: Ate kaje ngonko imida koze ichi.
2: Ma, anila kampele mpe.
1: Wange?
2: Ye kampele mpe.
1: Oye, ketumu ina yu kule radio budu, yeah. Wange ishi ndara.
3: Bako saacha mbubu.
1: Saku kainta kusuka.
4: Njoyo. Banyade uvoi no mwereza wa radio budu kwa wewe ulira. Shango omogezi wanoweli semu nga njue sitafu kweruma na njine kwa usi njine tuwa peti ya
1: shirabo
4: naga ande motofu
1: kufa na neka serefui shirabo neka serefui
4: tinsipirisa kakati sumuru na mwao tulabe awenu temuina mzee ya hundu ya yogete mwela na yogete wangu chisindaro
3: ila Yeah, I get one for you, so we shall see. Wanji? Mwela kukuke kenya mnusungu?
4: Mzeji angu.
1: Mwela mzeji inga mwetani deje chitu.
3: Mzeji ila takusuka. Takusuka.
1: Mzeji angu.
4: Mzeji imande jangu.
3: Mzeji imande?
4: Hei.
3: Kasi imande.
4: Ajatu ulila.
3: Hei.
4: Kache jangu.
3: Ayakala kukuke kenya mnusungu.
4: Bas.
3: Hei. Tewali kusimu.
4: Eshi jambo mande tuchisala kune
3: hey, hey, mande. Mzeji mwetani ya yote ni agenda kula ba.
4: Hei. Hey. Bas.
2: Anji,
3: Salongo ya fasa kwa jioni jioni zikuwa hali na hii.
2: Salongo.
3: Uyakalo gegenya.
2: Salongo sisi.
4: Salongo sisi.
3: Kari.
2: Sisi.
3: Kasuko na kumanga jari salongo sisi.
4: Sisi. Uyakalo salongo sisi.
3: Ngala kumidu. Tuwa gala kwa nini za. Kasarasha wengu mbunureino. Eyeche siga. Kujangi bari mdasi kwa mazutu wika tako.
4: Yes.
3: Tuwa nyeso kukula ba.
4: Banale ndale samahi. Tuyansi sese mwewa ni kutuli njira
3: kwa sayi mkamba deyo yi
4: nangani saro mwogo yuge de tetumulina
3: saro mwogo sisi tari yi
4: nekumula mwotiyako ya tetukimani kutule nungani saa
3: wajo umode mwa wakatujia kudi leji ya mwode la kakati mkasera kano akase
2: nangani eno mwojori kwa ya
4: Kulipeni yao mtuwa mchikareti yobudu
1: Nye mkuru
4: Nye siga wano mgombo la nye chesiga
1: Iye
4: Mwamasaka districti
1: Matima
4: Mwamasake ye chalo
1: Ese
4: Wano chinyana mpindi ne chibuge cheche ontera Chinyana mpindi ne tauni ye karisizo Chinyana mpindi ne tauni ye chana mkakasi waranyo Chinyana mpindi nungu alonga usakarwa mese Era chinyana mpili lechi wuga masaka. Kilomita si nyengi nyo.
1: Tonondara.
4: Watuse.
1: Tulina watuse. Tulina yu.
4: Ku TikTok sobono tuno onyako ku YouTube kwe tulie no sobono kula bigena mu maso waliwo abatulia ku www.radiovoodfm.com emitala wa mayanja atenga tuli mu bikujuko ebye myaka 25 kakati akakanyume tusobe tuka umuse
1: mu ngabe tinga
4: nze njagala ku gegenya mu bangi kinyemu
1: ka usobono ku gegenya
4: njagala ku gegenya mu zeyi kamaje weswaga akaseko
1: ka gegenya tuli wakali kodi mba
4: si kakana nyesa wa nangi kati ya kone kabale
1: waliwe ya gendo kase kate ina akabama siga
4: vangu de stika
1: anya ina stika na wangu de stika bajipe jimwewe li
3: ta sekundo sika angu
1: uli langi leo no
3: sari mkisano wa mtuwe
1: sari
3: mkasela kano
1: ngena
3: kusaba kajumi lako nga
1: wewe
3: yanza siku ni yanze ngeto wafu yeka serenti
1: wakase sekolo unji
3: tumbo jeko nungaru hindi
1: kamera
3: kamera Owai. Kamera hizo gano kukwata. Chiange gano. Selfie.
5: Ati mpoli kuhiti.
3: Kukubango balancing. Ngeri msajia watudomu lawa nao.
5: Wow.
1: Chikori mjia chiti mbaka gambe kwa nao. Omuge chingaline mune.
3: Nga. Chiri nesu bino mfashi sajia chiyo.
1: Tahati mafai chani kwa mifana njibia wa njibia kenda wa misasamu.
3: Eda.
1: Ono ya fa, ono ya fa.
3: Ya kusika langa asika deko uo.
1: Wani omuge nisi. Nga aline wa nye. Zemba anani kukomu na
3: Mukasera kano.
1: Iye.
3: Ngawe mulo osa kukimuge ndo kukigenya.
1: Ocho.
3: Omanyi ready ye mtu wavrije ina programu nyingi.
1: Ye mkulu.
3: Ngenda ziba itiamu kufa kwe soka. Paka kujena ako mako.
1: Iye. Programu ngo ujulida.
3: Ngo soboro kujano otu nyonyola ama kurugayo. Gwenga kujitegera. Ero genda kwe wangulire chilabo.
5: Kati ya chandisi.
3: Ushitegera.
1: Ama kuruga program.
3: Program. Erinya ya programu eyo.
5: Na ino kutele kakubomu vuno.
3: Wazena vuhu.
1: Eta ino kutambula ne guru neti.
3: Nagala kutisa tisa kujang.
5: Kujang mayende uwe.
1: Kani. Tuna programu serukera. Serukera.
3: Serukera.
1: Iye. Etanika kuminabili.
3: Koncho.
1: Tawanya.
5: Ezo kumacha.
3: Wangu testika.
5: Ujinziriza teje mkua jomba.
1: Programu serukera uwe kwa.
3: Netukena mprogramu tuwezimbe.
1: Iye.
3: Etanika sawanya. Paka sawa mukaga.
1: Serukera tuwezimbe. Tuwezimbe wekwa.
3: Tuge na mprogramu da mix. Eyo nevugi radala paka sawa kumi.
1: Mulilu mwetu nganguli pekawa.
3: Wekwa. Netuge na mprogramu. Eyago mungkuvo. Programu ago mungkuvo wekwa. Netuge na mprogramu. Mwishakaze. Chakase wekwa. Tugena mwamu. Uotavade.
1: Uotavade wekwa.
3: Netugena mwagafe wubepere. Kansoke nko mao.
1: Kakati pruna mweso mwagafu wosi ulide.
3: Mwagoso mwono kweso ula yono londa kemo. Notu ulida ama kurugayo. Wegote gera. Wotu matisa. Tugena kue chilabo. Nabagami etitu inane sente nkaro. Eje na kutemuna tu kumina uwe nare tuwarese. Kwa kento ulaka kantu wako kwa kuku wangu deke mkuwate.
5: Atenga nange nze kakuwate.
3: Kila mwagyo nate muna kwa atako.
1: Bishe
3: ito. Niko mkono. Jango tinyo nyorego chote gira.
1: Kupeleko mwese sewa gambi.
3: Jango
1: sembi.
3: Kamu kamu
1: kamu. Kumi na mwese. Kumi na mwese. Kumi na mwese. Afuse mwzira. Yaso se. Amakuluga program.
3: Ya. Kantandike nono.
5: Baba, tunule wali, imi lao motunule.
3: Kuli, nyariyo, nejofute, ne program, jokendo tunyanyola. Kantandike.
6: Abaluganda yesu yebazibu.
3: Amina.
6: Amanya nze kabuga Gerard, mviri demuloga, stunga.
3: Oh.
6: Program jengendo kunyonyola, eitiwa uotabade.
3: Ha?
6: Era ye best programu yange kuba mauli yago ganyumira nyo.
1: Uotabade.
6: Kati amakuru nze genfu na muotabade. Nti. Jone vivade yugwe jotabade wadolus tuwade tubuli demirimu jetu kolera. Tutambude wanji ite amauli negatu itako. Kugo nage tutawuli de negetu awuli deko lusi ne tutage kakasa. Gebaterale tugama do.
3: Kabo mkuli na wama ikima.
5: Ya.
3: Chima ya mani.
1: Kabo mkwe temena.
3: Kutuli mchia, tichakemela wano. Tichanyona wane wongo. Kutobuka.
1: Soke kufuna
3: mwela. Kese na yungela ni mfuli langa mwami kibombo au kubengalo. Mwami kibombo mwami. Kibombo salimu.
5: Hei.
3: Tumu mwami kibombo salimu.
6: Bona mba desi nano mwami mwami
3: kukujia.
6: Kukujia kono mchala. Sili ya Sabrina.
3: Wamula kwa uwa.
6: Namula kwa kusimu.
1: Hei. Kwa. Kwa. Kwa.
3: Ngari mufiru taga temuli.
6: Ayari. Yata yari mpili utahabula.
3: Ongena mula bala hivu. Uwe sirikile. Kaa jimida uwana kabugo. Otio.
1: Mkulu sebo katuli kugwe. Jebari.
7: Kale sebo.
1: Elinya.
7: Elinya chiza mvide chagi vila.
1: Wano mwongo chiza. Achenga vide chagi vila.
3: Chagi vila. Kakonela.
7: Ye.
1: Pulopo ya uweshi. Kakasa.
7: Program tuwezi imbe.
3: Huh?
7: Kwa atagana kubiyo obulimi.
3: Otyo?
7: Mchinae nubanga ebiyo obulima. Tunaba tandi sabite kira uweza programu hudu. Osolo bima niya no tandi kubiyo obulimi. Huh?
3: Chotekira.
7: Chotekira.
1: Uweza programu hudu wa programu tuwezi imbe. Nima uweza katamigo kwa sikatide.
7: Uweza radio hudu ne programu tuwezi imbe.
3: Programu tuwezi imbe.
7: Hey.
3: Okay. Mumukumi ya mungalo. Saito olimo ni?
7: Ye.
3: Olima chi?
7: Nima gundi kasori.
3: Gundi kasori. Chikati ya kasori chitia?
1: Baka vile itabia chikuli inyo.
3: Gundi kasori. Okay.
7: Ye.
3: Oh.
8: Akikono mamani?
7: Ye. Gundi sonko judi.
3: Walimu la vieko?
7: Ye.
3: Uwa?
7: Namula bake gundi erwengo. Mubiri abili mwesaki.
3: Nga kola chi?
7: Wali ya kabinkano.
3: Hei wa mula ba. Mukufili mungano misaji ya govele na kabinkano. Nani wakundo yuliza banga chi?
7: Jiso jiri ya miaka kumi.
3: Miaka kumi. Watani kujuliza ngo ine miaka meka?
7: Natani kujuliza nga ine miaka jari kumi neta. Nefuna ya uledio. Netani
3: kujuliza. Mukufili mungano miaka kumi nga aline uledio yomu ntuwa abulijo. Koncho. Tugende kumukunu wa mula la.
9: Kate rinya.
10: Amagi anze ajba. Ni katongole.
3: Aiva ni katongole.
10: Inandiza wa chauru angira e kochi e wali murakai.
3: Jumafude.
10: Nakatisawe. Nakati. Yenafude. Okuja. Kulogula medo na chivuli angiri wonga abili musatu.
3: Onchi.
10: Chesiga. Nakile ngamba kateke mubu funa niziwa.
3: Mkufili mungali ya hulia chauru angira kochi.
10: Yoluecho. Kwezo programu hizo zimogete programu hizo zingo kwa gara atebo yewe dene darazi gomelida na yeye ansoka kuli dizeyo
3: programu ishi
10: serukera
3: programu serukera
10: enji girizo kera
3: soko reke tetuwa gara chiku igiriza tunyo nyore guvo tupo huli la serukero tegira chi
1: ufanya chi ufanya chi mwani
10: sewe mpuri za programu serukera
1: anka kwa tile tufrae
10: mpuri za programu serukera
3: esebo
10: puri la neyonge dea maamanyi
3: Matiyo.
10: Suburu kera, embako chenjia,
3: kande
10: chikula ngandi mugumu, nomutima gumu, atenga ino wakasi, ila chovula nesa wenu, tera inza kunzi ya kuledi yovutu.
3: Bakubile mungari,
1: sama ninyo nyo nyo nyo nyo.
3: Fokwa mshiru kera wani ya wajikula?
10: Abajikula,
3: hey.
10: Niso kubanga manyiko.
3: Aoni?
10: Omutu kumanya ajikula ko, ye mseika amadi.
3: Atomu lala.
10: Mwala ina kubanga nera viteneze manyiko kamadi alineba nara wabili beba kena neba tuzuksa netukena netuwe iya netufu na kasente netuwe ilau
3: oh
1: mazima
3: weba renyewe weba
1: renyewe weba renyewe
3: mzee kamadi mwumanyi wadumula vieko
10: simula manga kone takamula wakati
3: wanomula weja kubwa we chiko kate gerekeka
1: alaisa mbagala wogele
3: mazima
1: ito mshika na soro kuchene mundu wati ya wakati onyote njaka na kwa jaja mwana nga nye darari
3: eto unila
10: eranga unya nukta mwana
1: kati akulu wano wakuzo kia sana wasa tu wano wane ya kati wako
3: kwa wako tano
1: wako tano
3: atinu wana wakuka mbula karifu
1: las
3: kwa wane mbula karifu dara amanya
7: amanya anze sendagi denis
3: ufiride wa sendagi
7: ufiride kuchalo wachita uterere
3: chiriwa
7: chiri mgombola ya rwanda mjistu kichera kakai
3: Omukulu mukubile ngalo.
1: Lalo Rakai ngono.
3: Avudde Rwanda. Mu district ya Rakai. Program chiyo singo kuliriza. Era gendo tunyonyola amakulu gayo.
7: Enda kuba nyonyola ku program agomu nkubo.
3: Ontyo?
7: Program agomu nkubo. Ebera okuba ku Monday paka olwokutaano. Eranga batuwa mawulire agakwata ku byennyo okwetoloola ensi yonna. Ekolebwa omwami omulangira matobulona udijuko na omwami tamukede umaru
3: ina makulu chi
7: makulu genfu na mugomu nkuba
1: mkulebu na mwe mwajuri na mwafuna makulu chi
7: makulu genfu na manye fababubu ke miaka jafeji no tunyumirwa nyaka pira era bwe mpulira gomu nkubo ne mpulira ngase no yakoze bagi ngabe bagi kubye weekend da
5: na yuko wa mani mwetu
7: ntegera kubye mizanyo ngabe bitansiyo na era nebaza nnyo njagala ko ku mami matovulo na di aina kagamba kano ntejja kunywa nenywa
5: Sema nyo ya nidara kogera neche kumani ya kogede
1: Ntejja kunywa
5: ya sose nenywa Tati enzo mkuri na nenyo kubili na kogera
1: Ntejja kogera
5: Era nenywa Mani yune wajikupa
1: Hai mani manito na agenda gabo Mani nifaba bubuka Ngeri jo wa sibe akapapura
5: Hali wa sigade Ungo neira mchero
11: Erija
12: Amanya nize sandi Si mva ya this week te yeri antondi
11: hey.
12: Olero au identity radio buderi chesiga nange restu kiramo nge yategogwe chai the program jemmani agafa ubebere jesingo kugoberere nyo ekori bo mchana noli ni paso wetu tumbe nemzei kamadi no mukuru vili ndaula
11: bamanyi
12: bulonji nyo nabala bachanga mukaka
1: ekyo vali antondi
12: eh mbagoberera nyo
1: Is a program
12: Germany Agafe Beberi Amakuru Gayina Tujuri Riza Fabana Amunet Somesa Yanok Kumanet Kuma Fabana Makagamunet to go and gay Kumira Mu Karemu Netwetereza Brunji Mumpisas of Fe Netweisa Brunji Era gafe bebere mwenjumuliza akaridio mbera kongo antese
5: Ema inti nangine wanadza
11: Yoko eri nangine
1: Eee security
5: Eee
1: Ida mba na ibo kana
11: Ia wawadu huu
5: Awa iwa itama soilo
1: Hehehehe Iwa itama
5: Tuyanza tuyanza ege
1: Ima kini
5: wasibu unewa nyabu wa wakulu wano tope wa zoro ufumu Echiso ukabone bewa ili wakati katukia tubanyo nyore Omanyama kumuka program sezo makusike
11: Yes
5: Katinafo olaba nafe tuwazi sanga u
11: Hmm
5: Huh? Asa yunajyo mdamu esuburo kubele nchi Esuburo kubele ntu Kumanga gwe ino kwe jirayo ama kuru
1: Gwe ulito
5: Mweyo
1: Iye mkuru
5: Ngabu

0: Tuyanze nge. Kati sabiri na mungu wa sile t-shirt.
1: Ogilo yao mtiano ina ya nyabu.
0: Jangoji mkube chifana nyikuruwa nge. Kukua mbele wanze manji kuwasa.
1: Kukua uji mkuwasa.
0: Mkuwasa.
1: Kaserefike ka vembo lungi.
2: Bas.
1: Tebu dikira chavo. Bas.
0: Ah. Kati doza mwenye uriya nawe shukuruma.
1: Echi achi.
0: Kuna funa agama achi.
1: Omange ya nusa zina ame mshukuruma. Kwa kwa agasa ba kwa chiku. Yota wa desu.
0: Kala ye mshayi mande mshayi uro mfuwana gana.
1: Omange ya uke miandala sinu ya gana ko.
0: Ya chisi indalo yewe mwote.
1: Batonda wa.
0: Batse wane wanya uturi kredi yewe mtuwa uriyo radio.
1: Iye.
0: Kuli life. Okuveche siga.
1: Iye mkuwe.
0: Uturi wano. Tuli mumia kabili mwe chano ya radio yomo tuwa ulicho. Masa zeo tujetu nyumieko ni vana chesiga, vana masaka, vana ruemote, nevitundu evili nanyo, vana chitunga, nevitundu evili nanyo. Nesente mwe komorola, na hivu auli dinanga cha sija dutu mila wana.
1: Kwa atuke.
0: Zijena ange nkorechi.
1: Ewo.
0: Kwa ina program josoro kutu mila wakuluka yuko radio hudu, jangu, wevemo, ne wakoli mwana mtu. Nga kwe ino program jo ulisa, jangu wewe mojo nyonyole program weyo, atuwe wangu lile kujangu jangu.
1: Jangu.
0: Kwe ino kama tu ina musa.
1: Na ya mshara maliwa.
0: Mshara wadje vya wewe.
1: Mwikie, mwikie jangu da.
0: Jangu.
1: That is please kamu.
0: Jangu, kamu, kamu.
1: Kamu, kamu.
0: Mwote jia yote li agenda kula.
1: Kamu ni yata.
0: Hei.
1: Babu mfunye na wabili.
0: Wabili wa chala wabili. Na
1: wosikala.
0: Oya gala ila kati
1: ya watashi kurunga
2: na wala wala na wase
0: kwe wa seti nze no mkatele ya
2: sati definite
0: kwe
3: seti nze mkatele simanyo wacha umanyi basi jewe
1: sani ee wacho mkuba
3: tuchitee
1: kwe mbanga kwa yombo mkuba
3: tandi kane

0: Kalema ya Siraka.
1: Eh, kati Moses.
0: John Baptist wapa. Eh, linya Kalema.
1: Ah, tiyo. Haa. Ulogu la mweyo jifuno ufuna mungu.
0: Makuru uchi.
1: Makuru uchi kwa jifuna mungu.
0: Tugu njuke.
1: Iye.
2: Makuru njuke. Tugu njuka.
0: Cho? Nemukunjuka. Nemukunjuka.
1: Namukuguka mochi mukuba kola siku guka.
0: Kugunjuka. Cho? Churi te tukunjuke.
1: Sebo lya indo kubanga kutendeka buki.
0: Eh.
1: Yeba pa ulira mune ebwa banga gecho kunjuka mumbera. Ezo mtu wa bulijjo.
0: Mama mukubire mu bugala bakazi baba chikirite. Ah, kati dako mama ono.
1: Ono?
0: Mbade maincho yori, musajjo yori mwanga dakubideko muchala mu ngalo. Baba manyika.
1: Mbade maincho no tumugewe ngeri omusana je kumutebedde mu.
0: Aliwa. Eh, so tumuje mu mama.
1: Achoka veo.
0: Eh, genda aja kusike ko
1: ngalo. Aja mumanyi.
0: Oyo. Uyu uyu aji umarusika samba.
1: Uwa pando.
0: Eh, kati na program joyo genda asobola okusalawo. Echa na gati weli wa kubewe vila hako.
1: Eh? Oveze uwe.
0: Ayaka lani t-shirt.
1: Hey, bas.
0: Mwote jia yote nakula kwa. Mama, weba rinyo wa lidetara. Weba rinyo wa lidetara. Thank you very much. Program tu kunjuke. Owa ajati salama ya waji kwasa.
1: Owa. Mwami sonko. Master Peter kusomero liyechi manya.
0: Hey.
1: Wali atulaba live.
0: Master.
1: Atenga kwa. Atulida, akente vikangu vya sentebe. Mwame doka maromu
0: soo. Oh, sentebe msoi. Msoi ilo. Mama. Eri nyari ya fe. Narule Johan, we dirachi. Edirange ye. Burilo. Temburilo siwa na nyone wano.
1: Yono kwa imba kwa narule, mse mwenote.
0: Eh.
1: Ainaka indo kararo.
0: Uwe kubila kwasi.
1: Mbako na au.
0: Atenze kwenonze chivate cheta agisa au.
1: Siwa kari mwenye imba.
0: Eh. Baba narule, amichara narule. Program mshakaze. Ani ajikola?
2: DJ Daniel.
0: DJ Daniel mumanyi.
1: Oh.
0: Tumula bangako. Mani kagenda kugwa mu.
1: Bwana mulaba jagasi ya
0: ono. Oli na ndongo ja kuba. Ne kunyumira. Nanno mone bwa mulaba agenda kunyumira musajja ajuma okulaba. Hey,
1: atonda wange.
0: Si kiri massive kyokana yali massive.
1: Ye wait no chimanyi.
0: Kiri massive kati bawulira ekigambo mukyakaze. Kiche kikugira mu bwongo. Enyabu. Enyabu.
1: Kuba kuchakara mchakazi.
0: Chakara mchakazi. Enyabu hawa kubo muziki mgo chakara. Omanyo kuchakara. DJ Daniel soko mchalo no mkule mwaka dongazi nemu. Tulabe. Mkule mula ivunga uwe.
1: Wewe njini.
0: Wewe njini mutele mwaka iba.
1: Mwanga mwende. Mwaku uli la uli langa.
0: Chakara.
1: Mwengu ni afweta.
0: Oma nikondi. Kahino kakula kechwa. Chomera kongo limu studio dani.
1: Matumbu laba.
0: Kati memuwe ya yelinya dani yomu nisala komutia. Katuonda wangi. DJ Dani soko teke mwaka imo mchala chakare mu. Bas, Mama wagabu wamo visera yunga atani se program tofumbe mba zifumbi leno.
1: Ulubaraza?
0: Zifumbi leno mtuwezi.
1: Uwezile mojoba lule.
0: Kaka. Uja kuiwe mbazo msajja o mzivuweje.
1: Tumaje olumu.
0: Tumaje olumu.
1: Sewe linya lepe. Kasoma ona.
0: Kasoma.
1: Kasoma viri dewa.
0: Yesiga. Soko lige. Elinya liku mpasi tenzo wali ni muftense ya lero. Kasoma, kasoma.
1: Kasoma.
0: Kasoma.
1: Eh, si kasoma.
0: Kasoma.
1: Ojeke.
0: Kasoma Ronald.
1: Eh, kakati kasoma. Wakulendi yovutu wakuliriza hako programu. Chi?
3: Wezimbe Africa.
0: Wezimbe Africa.
1: Eba olu nakuchi.
0: Wezimbe olu nakuchi.
3: Wezimbe olu akutani.

0: kugira ngo
1: nabikise kugira pete no tubera mu cyaro
0: eh
1: kera ku cyano gena no kora ko katsawa nga mukari
0: aha
1: bero nyo batenga ne problem za kasamba
0: ese
1: akati nabikise natera wodi je agenda pa ku birogi no so kuya pa kugira wali obo ko
0: eh Mamukubire mu ngaruka ati nije amero kuko abakubozi namwe.
2: Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ku tujide ku bwo.
3: Eh.
2: Ngo mukira ku tuma jo kubanga kutwa ka ka uwo kati kale no. Yabu dubabate wa majo kubiranga te bazaji te kula mwangu na ye. Atonda bizabije. Kare no kuko no kutse bafate ku msanwa no kwa takatenda akram. Wakine tazeli abondo na kusimulanga munji yo mpira bakutsewo. Nekutia ane afunye ye musamye no kwaita ka 7 ba mtoto kuna shima chini anda 20 ne bali ka pass one zeno ba kwa depo musandi busura isima wa chini sa za elia mtu ye musandi busura isima nani ka pass mariga ba kwa depo musandi no kwaita vega na chief wa chini sa za elia na papa mtu ye musandi vega na chief na kusimulanga munji nekutia na ye ndakutegeza ku konja mpira ba kutia no kugera kwenzwe watu musamu kata chibrege shapeka kare no timu sa za elia banape ababwe kula ndakutegeza ko konti game ya soka ko kwa goli alimu kuwerere ndabutegeza masino kubera ngate wangura yali ya mstambi oyo gobaita obedi ku Ronald yagena masino kubera ngate ba mumera ngabeza ku kwange tambula wako no kuze ye timu sa zeli abwe kula yanika pasta chenguru bakwate ko mstambi alima wati mesa za eli abwe kula ye mstambi kote tendisi wata zeli abwe kula ageza ku kwanga tete nganya wa mstambi konde yuna ageza ku kwanga iya na ndiza pasta monda sema muti za konde na rigura soka na sema wa mpira Bablo kinza wa timesa za ekodo ye musandika tende akram akwate kwa musandika Steven ba mwiste kwa under 20 nani kwa pasu wakati wano yono musandia no kwaita jonga nani kwa mpira ya kucheche mburu wano bagenza kukwanga waia emisinde jijino niyo mpira ugenze ugenze wa gokipa wati saza ili haba nape haba uwekula ye musandu kwa waita wabomba Calvin adeno kine saza ili haba uwekula ye musandu kwa wabomba Calvin umusandu kwa waita bomba Faizo yukira kumusandu kwa taka kuliwe Patrick yukira kumusambi chibirike chibirike shafik konde densi wali umusambi kutaka wa Livingstone asalunga ala nyeleko kinye sasa elia hoto deno umusambi kwa chafani shafik asecha nsi Patrick umusambi kwa chamaulini na umusambi kwa chichwa chuma kena chafia wakate kwa umusambi kwa tarakim kwa chinye sasa elia hoto na nika pasi mariga wakate kwa umusambi cha msipol wesa za elia hoto nyekuchwa umusambi kwa tarakim wakate kwa umusambi elia hoto anonya wateka na kusimulanga monji nyekuchwa matu na suwa kuchifuwa kukuna kuse bageza kukuwa na raia anyateka wa suwano ya mpira kakuchwa kima wada mtame na kwaisa sari shafik sari shafik mpira kuche wao nyekuchwa kukuna kuse bageza kukuwa na raia amado msambia na kubaita regatif nani kapase mareza kakwate kwa msambia gulina amado msambia na kubaita siraje siraje ya gulina bageza kukuwa na tete nkanya siraje wakini yesa za ili ya wana kutu na kutu na kutu na kutu Mpira bakuchewa. Kale mekucha ni 0-0. Kucha ni 0-0. Endo wawe kumetambula. Mwebale nyomo wale da mwebale kira na temu ulirisa. Nekuche mpira bakuchewa. Ama chine sezeri ya buwekula. Ye mutambi chonga. Chonga uno. Ageza kufanga tete nkanya. Mamu sese muko. Refu na zambe gena kwa kiki. Ya kumia sasa ila wanape. Ababudu nekani ya chengu. Nekani ya chengu ya mutambi wa chine sasa ila wanape. Ababu wekula. Kadi ya chamba yo msambu wa chimie saza elia kwa kare miembera kwa chobe chambla ekenda kwa rafiki kia chimie saza elia wa nape ababutu ekenda kwa rafiki kia chimie saza elia wa nape ababutu kwa ndo huo yao inje ligena masno kubera nga temi tambura na tala inje ligena masno kubera nga temi tambura na tala mwa mwa na kuhuwa lero na tamu saza elia wa nape ababutu kwa chimu ngawe tambura ya msambi ya kunye abado msambi ya kukarati wakini ya sazeri ya kutu kandi kwa wansi yuna msambi usurwa na kwe chigo ya msambi ya kubaita usurwa kari mnobo ya usurwa na kuruwa lero asurwa kwe langate atandise mkifoto kukio diyo kubaita ya msambi ya kubaita kambe chosek nekuta wakati katuano sazeri ya kukula nebajika wakati geni bagesa kukua ngabaiya ya msambi kakulire na kusimulanga mwangu abado msambi ya kunye urunge nyo wakini ya sazeri ya kutu nabano msambi wa chine sezeri ya hudu ye msambi secha nzee abada teka kwa mtwe nebucha ye msambi kari gasa ni gata nanyiga munda nima kumutuzo msambi gata wakine sezeri ya hudu kata una ina nanyiga pato chunguru akwate kwa msambi ya kunye ye msambi yiga na

0: munanika yemusabe kumusinde Brian Matu atuna kulina nani gapasi areto mupira areto mupira nekuchera kuchawo anyakuwa muko yemusabe isima wesese ya mungu nakamuna kuzawo omusoko wata munji nekuchera wasiwano kutu omgira wa kutokinze nekucha nekucha nekucha nekucha nekucha nekucha nekucha nekucha nekucha nekucha nekucha nekucha nekucha nekucha I'm going to go to the hospital. Wewe na kumurunja ulilista Eyo mtuwa wito redye hudu Walima ukote mazoku wande chekula Maukote mazoku Kusilo abado wa msambi ateke kafwek Ateke kafwek ya mazoku wande chekula Tumieta za kia wanafe abama wakote Sukuli gote mkuparede Mumbera ngaba zesa kupera ngache etambula Ye msambi ateke kafwek Amazoku wande chekula mabukota Wago nukuse Bakwate kwa msambi nukwaita ucha msipol Wakile sasa ili ya hudu Na kusimulanga mungi Ya kuchewa satika tuwano
1: Yemusambi akumye, wetazeri ya budu,
0: kuchaguzi, abadamu sali kanda, nekucha kuto, panta kupu ulire mbaga, nero mpila bakusudde, nekucha, baba na wanyise, akwata kwa msambi asiki, yeno sali Livingston kawe, awesa senya uwekula, ubi nenda mwini, akwata kwa msambi wabeti kui, nekucha wa matu, matuna asura, nekucha wa nsuano, baina kwa msambi, kakina nusinde, yemo sambi kwa sensi nekucha maudini, awesa senya uwekula, nani kwa nsuali, makisa kukwanda raia, yemo sambi nukwata sarunga alani, nareto mpira, sarunga, mpia kubenzo mtenzi kweru, sarunga alani. Kulunga alani umupia kukenzo kukenzo kweru kane no utu eisa kumumabu yankoko utu eisa kumumabu yankoko ya musambi ya kwete kulunga alani alame doke kumpira mkachimba kukuli gol zio kusino wapu kia lipesro magusumu denga munji ya musambi sirache ya kujama tante kumu kwe wadu musambi shate kina kunye burunji ya musambi watimeza za ilaba nase abawa Bukan bukan cari mupangga, hanya tak tepu mukwe. Awak dah mesti ambil nukurai cah. Lucah mesti pol, ref nak gamba. Insuah cintu itu kusimula. Ref hari puna isa bersawa. Ref hari puna isa bersawa. Tukuli gol yang mukwe, bukan zero zero. Bukan zero zero. Ada nembera buat coba tambah aku lagi untuk kuli. Radio yang muncul itu, jago petesa kau kontribusi semua nonya kicah. Kuromwa anonya maulida anonya kake awandika bibye ayokera bibye nyenye kutepeza kukonche usere visinga chidambe chili ofisho chivayo eranga chili ofisho dala na chivunde muruchiko umbera nga wekeza kukwela nga teke tambula soka chowete vizame rungunge sebuwa kwa sampari yoba na mukambu imanyanga baduse kimu yonu squad uwele squad full squad uwelinya kongesko na kuruwale lo ukwaba nchikeme kena masino kukwela nga teza njiwa kwawe na omurunja uliniza eyo mungoli cho radio boto tomabale nye mwabali ndara mwabali kwenye kakumuliza mwabali kwenye ngatenso nga tona wambago mungoliza dara maikata mkakaira kano azama chimu nyari urawe no kambotia walisi nilara uwe nponu pana kisarusi mnyendo mwabali kwenye ngatenso mwabali kwenye ngatenso uliniza mwabali kwenye ngatenso nga tona mkakumuliza dara maikata sana namunamunamuna awache kumuka kukye boto panange mwabali nye mwabali ndara mwabali kwenye ngatenso abantu wetu sika muri bantu nyo banange mwe bale nyo kwali kitala wabo mtambo chimye sasa eya banase ababu wekula yimusambi chiso chuma bali mukumu janja ba muko omusambi okwata chiso chuma bali mukweranga kuba mukanja wa muka kaunde soro na ko rwalero bale noneli e kwange ya bungereza yo kunchiko njako chegeza ku kwati mukasara ke kamo era mukande ke kamo eri mukweranga chiso nda ku bisawe eri njawulo iranda kutegeza kwa kutu mkafeta walio kumpiza mzibiri na izini mkwela angatezi za njibwa kemu wa yopulaito nukulebete klabi ya Aston Villa wale mkuwelele kwenye klabi ya Manchester City ne klabi ya Bournemouth na kukuchari 0-0 wale kukaa kuminati nne kitundu yekemu wakakua chimia Newcastle ne klabi ya Liverpool ena kemu ya mkwela uchakwela angatezi kuna burunji uraanga uchakwela angatezi mazo kuberanga enyabutu ejja kwangi mazo kwangi okometerezebwa kale no radio butu kuti radio yo mu ndomicho waro msambwa kire za ebana be abantu wokuwa una bata janja bwa buko ye musambi kizito yenga mukome de simulala ye musambi kwa cha cha musipol ya mukome de solo nkambwe ye musambi cha musipol ya mukome de solo nkambwe tokaku bencha kimesa za ebana fababu wokuwa yako tegeza kukwati kulika abasambi batan kulika abasambi batan abasambi abatan ababili wa goalkeeper kulika abasambi batan ababili wa goalkeeper abasambi wa outfield players nakuli ndekwawe makina kupanga kusimule kiba ala kimesa za elewa na sababu uwekula ye musambi wa kimesa za elewa uwekula uwaitaka West Livingston akena kupanga kusimule kiba wa kimesa za elewa na sababu uwekula yuna akena kupanga kusimule kiba yemusambi kataka West Livingston patate wakasenge nekucha wakulese huku nukuse nukucha patate kwa mkwe huku nukuse ref na gama kwa bande wakuma egenda kwa rafiki ya chini yesaza ili abanase ababutu refa ya gandia siki cha chini yesaza ili abutu embe ya wetu metabula mwebale nye mwebale leta mwebale kuranga temu ulinisa hale nukuchanga abutu esiwa nukusport kwa wrenda yemukwe toke mbeze nukwe ni wabandu wabatono akusimu denga mwunji nekucha yemusambi apunye wakimesaza ili abutu nekucha yeu nakucha uo amatu yemusambi nukubaita faizo akuwa ora nakusimu langa mwunji wakimesaza ili abanasa abangu wekula wuku nukuse yemusambi gata ni kwa paswa jonga wati ya sasa ya boto pakutisa kwa kipa hato msambio no kubaita masembe silache wati ya sasa ya boto nani kwa paswa suwano hapate kwa msambi la kipu hapate kwa msambi karijasa nzata wati ya sasa ya boto nani kwa gato mpira kuganye ya msambi sechanzi pasis na asura wakati hapate kwa Livingston nekucha hapate kwa kukwanga raia wati ya sasa ya buwekula nani kwa paswa mnaba kubilemu ya msambi konde uno akeza kukwanga iya kukuna kuse Bagaimana sekarang waktu tempatnya? Boleh nak kemudian jauh ini sa? Ia mungkin jadi jauh tu. Kita wasu ano? Bagaimana sekarang apa iya? Aku rasa. Embera betul jambla. Embera betul jambla. Ikutnya bagaimana sekarang apa iya? Ada komisan di kata. Nanti kita pasti mereka. Ia mesti mereka jauh jam sebol. Waktu mereka sah iya betul. Ikutnya kita cikat suano. Yuna punya berunci. Ada komisan di kata. Ano nyawa teka. Apa ada kecunga? Kecunga siapa bapa nak usudde? Bumbi, ia mesti ambil serungga alam. Waktu mesti sahaja buat pula serungga alam. Nanti kita pasti cenguru. Apa ada mesti ambil konde una jina. Waktu sahaja buat pula ia mesti ambil konde. Lagu kuangga munci. Ugu no kuse. Ugu entor entor. Kena pernah fakir. Waktu mesti sahaja buat pula. Fakir waktu mesti sahaja buat pula. Abah sambil puli. Okuri jangan Nicholas. Dia mesti ambil kerja sambil kerja. Kalau bayi no bumbi, dia raga. Kucha gata, wati nesazeri ya boto nani kapaste mabiga, akwate kwa msambi wano ye msambi nupacha regala chief wati nesazeri ya boto, nangusti mlanga munchi juno msambi akunye, ye msambi matu brian nani kapaste wansi, akwate kwa msambi nupacha musuwa, akule tanga munchi aniakuwa mkwe, nekucha mpanga aniakuna, ye msambi wati nesazeri ya boto ompira bakuche wo, pira bakuche wo nekucha, bagesa kupanga baia aniakuna, ye msambi Livingston nerebutu, ompira bakufuna nekucha bokipa, juno msambi masembe silache Wati kusasa elia boto, na kuta ni kapase chenguru, hapate kwa msambi ya kulina, ya msambi na kubeta ucha msupol, wati mesasa elia boto, na ni kapase msupali, ya msambi na kubela chip, wati mesasa elia boto, kubeta chip ya kulina, na ni kapase kwa msambi kanda una kutina, na kumapati nese, pati nese, yoku na gama, jowate wakuma. Nasita, jowate wakuma, walua kuya wiso kubata mba wati, Waruwa kuya wito kwa kumba bagize Kana nyorina ruwa santi wabate wakuma Waruwa kuya wito kwa kumba bagize Kwa nina ruwa santi wabate wakuma Kwa nina kukuwa kasagi nise Ya kucha Matate kwa mkwe Ya musambi konde Konde ni badani wakuna Ya musambi ine chenguru Abado musambi ni kwaita Abram Na anigawa kachi Ya musambi chonga Wati mesaje ya butu Yona afunye Ya musambi karigasa nigata Wetaze ya butu Na kusumulanga munji Abado musambi kanda Nani gawansi, ya musani kubeti kui, nani kwa mpira, hakutatawa, resa sejabu wekula, ya kuchaa, aniakuna, ya musambi, wati nye sasa, kubeteka kulile pate, resa sejabu wekula, hakusumulanga munji, ya mateka kwa mkwe, aniarina, ya musambi ya nukweta uchamuzi, resa sejabu wekula, nani kapasu wa jonga agenze eki sipuresi, ya musambi jonga, eno kiki chesa sejabu wekula, kiki chakine sasa sejabu wekula, ya musambi, Kwa ita paise magoba Ye mustani kwa ita paise magoba Refa inakuwa ita Kaine mbena kwa tuwa tamla Azama si jajaroba wali emazinga Jajaroba emazinga vandanga vamo nabia kumu kunda vile Jajaroba emazinga mkwaja wa mani nyo Jajaroba emazinga Mkwaja wa mani nyo jajaroba Umenda re jajaroba mkwame kumu kumide kwa nyo Ito kanga tensonga Wama kwa zambu mzada runche Walo pikitegeno kwa yanga secha Chime sasa elia butu Kurelia butu kurelia mtu wabicho Mwe wale nyomo wali lekala Mwale kwa yanga chamu ulinisa Mwale kwa yanga tenso na misambu za urunji Walo pikitegeno kucha Ya chime sasa elia banase ababutu Kiki Ye musambia gendo kwa angareta fikiki Zubaita katende akram Wa chime sasa elia butu Agenda kwa angareta fikiki Kurelia butu kuhuli Kurelia mtu wabicho Nekucho mkwe Kukamba kukamba kukamba kukamba kukamba kukamba kukamba kukamba kukamba kukamba kukamba kukamba kukamba kukamba kukamba kukamba kukamba kukamba kukamba kukamba kukamba kukamba kukamba kukamba kukamba kukamba kukamba kukamba kukamba kukamba kukamba kukamba kukamba kukamba kukamba kukamba kukamba kukamba kukamba kukamba kukamba kukamba kukamba kukamba kukamba kukamba kukamba kukamba kukamba kukamba kukamba kukamba kukamba kukamba kukamba kukamba kukamba kukamba kukamba kukamba kukamba kukamba kukamba kukamba kukamba kukamba kukamba kukamba kukamba kukamba kukamba kukamba kukamba kukamba kukamba kukamba kukamba kukamba kukamba kukamba kukamba kukamba kukamba kukamba kukamba kukamba kukamba kukamba kukamba kukamba kukamba kukamba kukamba kukamba kukamba kukam
1: Ariko kwawe jona berawo atekira mutaru musa kwenyo
0: kare nne tukwebaza nnyo mwami utaaya owautaaya kitora shop wammaku ekyokola kyamannyo nyingi ddala kale nno omwami oyo osobola okwyitawo n'omugulako engatto ezaleesa engatto ennungi okuzaama ez'abakyala n'abaami ezigenda ku mikolo nenyigi naayogera ku box n'ebika byengatto byonna birina gambuts kuyingira mu season gyoyinza okwangulosako konti wammaggwe yankuba wefunye gambuts okubakwali owautaaya kitora shop ensonga zonna ojja kubeera nga tozitambuliza ddala bulungi wewe ennaku mulungi awuliriza ey'omuntu olujo bulejjo buddu n'okukoma kisiriti yawo era ayinawo edduuka erisuubuza engatto okusingira ddala gambuts mwami lutaaya owautaaya kitora shop baba tukolera ddala bulungi nadda mipiira egyokuwaawe kale no webale nyo webalire ddala webalekera nga ensonga zonna wammaggwe ozitambuliza ddala malira esaara naye nga bakyajjanja bamuko omusani wano gwebajja lucyamuzi paul bakyajjanja bamuko omusani wano gwebajja lucyamuzi paul bakulinde tobe embeera nga bwekyokubeera nga tegekaa lucyamuzi paul oba anatta bakulinde tobe oba lucyamuzi paul anatta kale nno embeera bwetobetambula embeera bwetobetambula mwebale nyo mwebalire ddala nabaokugudisamaluyasupermarket bannange mwebale nyo mulire ddala mwebalekera nga temuwuliriza mwebalekera nga tensonga zonna muzitambuliza dda maliza kitaano bagenda kubanga basoma batiga ebyabuddo bagenda kubanga basoma esaza ebyabuddo yemusambi wakimu esaza ebyabuddoaaaddi yagenda okubeera nga atasimula omusambi lubegala kye agenda kubanga asimula eddiba namugamba simula omusambi lubegala kye nagusimula nga mungi neguja bagutomedde awo iyo nafuna omusambi ono gubayitaiza stephen owesaza eryabuddo bagwaddeko omusambi kyonga kyonga naleeta kyonga naleeta nasuba bulungi efu nagamba zowa badde akumye ye musambi oyo gwebayita kanda refa yagambye nti omusambi kanda abadde akumye era egenda kubeera fiki kyatimu esaza erya bannaffe ababuwekula ogukyali 0-0 gukyali 0-0 mupiira gw'amasaza ga buganda nowekitiwa kokino wayakawongesika olunaku olwalero mugemu nga buli mukubeera nga tegetambula matuwu nasudde nekucyani afunye yekimu esaza eryabuwekula nye omusambi nogubaita busuuwa nasima pasi nga mpanvu yalina gwakiwadde era gugenze bugenze ewe omusambi wakimu esaza erya bannaffe ababuwekula ye musambi agulina owekimu esaza eryabuwekula bagusimula nga mwavu abadde omusambi ogwatakibega shafek gogo noguze buddo ne bafuna omusambi jonga owakimu esaza erya buddo jonga wuuno ageza gukubanga tetenkanya ye musambi jonga owesaza erya buddo jonga tasula ejuba lya banne jonga wuuno naniga pas mpira gugenze bugenzi bweru mpira gugenze bugenzi bweru ye musambi jonga ye musambi jonga kale nembeera bwetobetambula nebagukasikanga mungi neguja wasuwano bageza gukubanga bayya ye musambi rake atadde gutaiki neguja guguno guse bageza gukubanga bayya refu nagamba ntegenda kubera boki yatimu esaza erya bannaffe ababuddu boki kyatimu esaza erya buddu bagutandise mbwangwe nnyo ye musambi eno gubayita lucyamuzi paul yakomyewo dda lucyamuzi paul nagusimula nga mungi agwaddeko omusambi eno gubayita yiga stephen owesaza erya buddu yeka stephen yeka stephen ageza kukubanga tetenkanya tebamusaawo ebigere bamusaayo ebigere refu nabugamba nti kumusajja kwefaiso refu amugambe kumusajja kwefaiso faiso bamuwadde sadi ya kyenvu baba yasayo musaayi yemusambi gabaita bumba fasil magoola bumba fasil magoola asaayo ebigere asaayo ebigere ale nembeera abatyo batambula egenda kwera sikika kimu esaza erya bannaffe ababuddu egenda kubeera sikika kimu esaza erya bannaffe ababuddu redio buddukoli redio eyomukorito mwebale nnyo mwoli eddala mwebalekera nga temuwuliriza agamba kyo mwami semaganda omwami semaganda wale fesekoso ogamba otya mwebalekera nga tekyoli mwebalekera nga towuliriza era nayo omuku abo abaami abavujiridde abavujiridde ku kimu esaza erya bannaffe ababuddu walo sikika egenda kubeera nga tekya ye musambi eno gwaita katene akram owatina esaza erya buddu nakuletanga mungi omutwe mutima gugenze bugenzi bweru gugenze bugenzi bweru ye musambi wakimu esaza erya buddu gubajja lucyamuzi paul ataddeko omutwene gugenda bugenzi bweru buddu ebadde erumbye buddu ebadde erumbye kale nebadde sikiki negugenda bugenzi bweru bagenda kubanga basimula yegokuba kuwaca calvin agenda kubanga asimula owakimu esaza eryabuwekula nagusimula nga mungi ataddeko omukwe yona ataddeko omukwe era ani afuna wansi wano yekimu esaza eryabuddu refunagamba nti ate kimu esaza eryabuwekula magoola nyo yegendereze makola no yegenderese makola no yegenderese kwanga ene sema chato mambo kaina kuyinike mama kora kiyandanga ya man eka kuinde kore ekenda kora fiki chakime sasa ili abanape ababutu ekenda kora fiki chakime sasa ili abanape ababutu akamba simu nyani simpoti wali ku simpoti kati sokambo tia omo sokra tia mani kakim pendim kuruwa omo sokra tia mani pendim kuruwa hee kaino mukamba mchia mwere kuranga teche muri mwere kuranga teche mchisa utwe seme kimye sasa ili abu fuma unapurasa tade akure senga mchurotono nekuse matake kumkuma kuse uo yuna pinye burunji ya mutambi kanda kusimu denga munji nekuse kukenze mgenzi weru kanda kusimu denga munji nekuse kukenze mgenzi weru kani nembera wetu betamra mwebali nye kura jire jala mwebali kuranga te muliza mwebali kuranga te nsonga zona mwezi jala muliza jala burunji mkasera kano agama choma ni kajimu mwebali kuranga te chori mwebali kuranga te uliriza mwebali kuranga te uliriza mwebali kuranga nariro wapu tekabila tekabila mai mugambe tumutu mideko nyo nekuja yetimisa zeri ya buwekula umusambisa chanze patek na wapu umusambisa pere nare te diva nyo umusambia na kumacho regla chik umupira kuche uo nekuja kuchani mpanga makuche uo kukuna kuzera amado umusambi magola nekuja kutanga konde konde uno ya gulina watimisa zeri ya buwekula ye musambi konde konde ageza kukwanga iya konde uno uwesa zeri ya buwekula nani kapase chenguru akwate kumusambi kata magola uwesa zeri ya buwekula na kule janga munji anyate kakuchukuma wakula ya mpira makuche uo ya musambi chonga uno wakwesa zeri ya mtu nani kwa mpira kubate munchi pina kubate munchi nye kugenda kukensi kipa ya musambi Calvin nwakwa kwa musambi kwa chichirika Shafik wakimesa zeri ya mwekula yuna wakule uru nye musambi kawesi Livingston wakwesa zeri ya mwekula kawesi Livingston nye kujokutangwa musambi kwa Shafik wakwesa zeri ya mtu wakwesa zeri ya mwekula na ya mpira wakwesa zeri ya musambi Karigasan data ainyansuri jakose ya musambi Karigasan data ya kucha bageza kufanga waia hado musambi seko Jamaldini wesa zeri abu wekua ya kucha Jamaldini ageza kufanga tete nkanya refu na gamba nchi wa mpira wade kuise kena kwera woki cha kime saza eri abutu woki cha kime saza eri abutu kredi abutu kwebede wa mkwa richo mwebale nyoku mwebale bea mwebale kuranga temu ulijisa mwebale kuranga temu ulijisa mwebale kuranga temu ulijisa agamba chimu nyani seka vila mai kabila maiko gamboja kare mno oemi alitimu manoja wapiri makumi afimu etan roba wapiri kumi netan kabila maiko yo ilanda kutegeza kuko nchi ya sobo kusa kimi esa za elia kutu finals eza mpake za masasa kabila maiko yo nama kukanga waji masaka second school ya presa kwa mechi manya pili kumi netan kutu ni waji uja tanu anyarese prosi ya kujo msandisa ya kutegurunje wesa za elia wanape ababutu tirache na kusimulanga munji ya kuja chukuba abadu msambi ono kubaita abadu msambi wakimia sasa ili abudu yuna afunye ya msambi ono kubaita kwanku msile matu refu na gambe kenda kwera fiki cha kimia sasa ili abanda pababu wekula refu ya gambe fiki cha kimia sasa ili abanda pababu wekula kari nendela kwe chobe tambula mwebali nyumu bali lejala mwebali kuranga temu uliriza na chika silinga ama kumi ama kumutano namba wama kuzaka ita kukemu mweno mbawe ni mkuranga cheto tambula agera kwanga basimire diba akusumude diba ani akuba mugo nekuchanga munji yo musambi chonga nate kapo mutwe ani afuna yo musambi no kwaita Justin wesa za eya budu kodo ne bakuchonga munji yekugera kwenza kokipa yo musambi no kwaita Calvin yo musambi kwaita Calvin kokipa wati wesa za eya bwekula nani gawa suano bakate ko musambi afunye abato musambi Salisha Fek wati wesa za eya bwekula yo musambi Salisha Fek na kusumulanga munji nekuchanga sasa eria butu na kucha Maldin ref na gamba sura bada afunye ile kenda kwa fiki cha kimya sasa eria butu fiki cha kimya sasa eria butu makutandise ye musandi katende Akram akwande kwa msambi akulina yo no musandi ka 7 safunye ne kucha changuru wano ref na gamba ka 7 atere ref kwa kosa chisoryo ref na gamba ka 7 ref kwa kosa chisoryo ile kenda kwa kimya sasa eria bana pe abamu wekula kita kule sasa ya wanape ababu wekula kare nembela watu metambla kuchari 0-0 kutu ne sasa ya ababu wekula kuchari 0-0 hivi gambo hivi kibate vichingana na tewa kuke mweno etu kukisama muku wabo amekta zari ya mtu na wabu wazanti ke mweno uvuli ya utegenda kwera nga teza njibwa hivi gambo hivi kibate vichambula nenga kwa nagambia kwa konto huo jao niyo mwayo kena dije ya kutegeza kwa kwa nje chigambe chino bisho ele chigambe chile chitu nje chigambe chibunde mu media media platanite kubaba batiara o haba chimesa za elia vodu karitasa nzata refu nagamba chegena kwa pichu cha chimesa za elia vodu refu ya gami chegena kwa pichu cha chimesa za elia vodu wakuta nsembo ambenyo wakwande kwa msambi kusuwa na kuleta nga mungi na kutena nga kuleta kila kugenza mkwensi mweru kugenza mkwensi mweru kugenza mkwensi mweru kare nendera kwecho wetambla mwebale nyombo wale dombo wale kuranga temu uliza mwebale kuranga tensonga zona uzitambuliza kalamari dati sana ama uliza kupambi tunu vya nja ulo yako kutekeza kukonti chato ndo vya jiri jiteta chato ndo wamu kurende temu siro chato ndo wamu kurende temu siro nga mkurende te yesaza elia wanafe ababu ababu sutu musutu ya kurende te chato ndo musiro chato ndo vya jiri jite ya musambi sonde ya kutagata ya wanyo pasi huku nukuse bagesa kupanga raya aningu wakute ngumi akenda kwa muna akenda wesa za elia vudu akenda kwa muna akenda wesa za elia vudu na inga katini yomusani nukwaita kanda kanda huna kulina kanda maja munga cheri kere ya kucha wasuano yomusani wana watimesa za elia vudu wakabata kwa watimesa za elia vudu wacha jamaudin jamaudin bagesa kupanga raya wanubamu chenye refu na gambe kenda kwa piki ya chimesa za elia vudu refu ya gambe piki ya chimesa za elia vudu radio butu kori radio ya mpuri cho chandondo mamukure mbede musuro nga mkure mbede sasa elia musuchu chandondo ya che butu nekucha wo walikole mkubwerele musuchu ya kweta aga mkwaburuli nebu kuma kucha likole mkwemo kakuri ngetware manoresa bote refu nagamo inamurese nekucha wansuano manyu za katini ya brand kumu cinema tu nani kwa mpira kakwate kumu sandi wano kwa cha brand kumusine maku, nekucho mpira, makucho wato msambu kata makula, nekucho chengu wali, maku ngata duka, emishinde ngata ina, maina kwa tuke, nekucho wakatuano, kutu bablo kinze, manise pas, makwate kwa msambi gata, gata una kulina, watime sasa elia boto, gata nanyika, akwate kwa msambi, wano kwa cha makula, yompira kukenzo kukenzo kweru, pira kukenzo kukenzo kweru, radio kutu koli, radio ya mtoricho, webali nyumu bali yedela, Jibeni matu, wese seri ya botu, akwate kwa katenda kram, nekuche wa suwano, akwate kwa musami na kwa itarika, wachime sasa eri ya botu, haina kwa isefo, kwa musami hika, narete pira, kwa mkwe, yeti samu eti kwa musami kwa ita, ya musami wati miya sasa eri ya botu, kwa ita opeti kwa Ronald, yenga ndego kutegeza koko, nchwa musami yoyo kwa ita ikasitin, aba sandi aba ikigwa amakumi atanu mu mukaga aba under 20 ku national team yo mukuba ikigwa yo musambe kwa tiger stephen nekucha aba de livingston nani kwa sono tari shafik na kusimlanga munje anya kufuna wakati watine sasa area boto nekucha wako kipa yo musambe kwa ita sirache na kucha onga munje watine sasa area boto ya kugenzo wala nekucha wa sono anya kufuna watine sasa area cha area mwepula nekucha kutani mupanga watesa kukwanga raia anya kunye yomu sambi sari shafik na kureta matake kwa mkwe anyari na wala wata akumye refu na gambe genda kwa fiki cha chumye sasa elia butu refu ya gambe fiki cha chumye sasa elia banafe ababutu kare nembera wetu wetambla mwebale nyomu wale damu wale kiranga temu ulirisa mwebale kiranga tensonga zona muzitambuli zada la burunzi mkasera kano kwenyawa ulizo kwa kumbi kumbi renja uro wako nukutse yomu sambi kweta ikasipin mamu sabu demu refu na gambe afeo kuto msambi wa chile sasa la wadu wali kwa pia wakura ison wali kwa sani pida wakura wadu wa murunge nekuto kutake kumukwe matile sasa ewa na sababu wekula nekuto kutake kwa wakwete kwa lington na kusa kuwa nseno anonyo msambi sari shiki wakite sasa ewa wekula nekuto wa chama udin sari shiki kuno ama sari lefu na zama nchita nekuto wa suono anyari na nekuto wa nekuto wa sama wega wakite kwa lington wakite kwa wekula nekuto na sababu wii kutu wakute wo kugenzo kugenzo kweru mani sababu ni mwe musiro wali Brighton ena gozi nya makule mbede timi ya Aston Villa kichwe chiliku timi ya Aston Villa kichwe chiliku timi ya Aston Villa baba mamu ni mgozi nya umbele anga wakese kukwange tambula singone sasa elia kwa chukuchari 0-0 singone sasa elia kwa chukuchari 0-0 kukwempakeza ama sasa kwa Uganda maka sebiwa aresta za elia mwekula ya kuja kuchari mupanga makate kwa mswe kugenzo mkoki ya chini esta za elia wanate ababoto wakiketi miyesa eri abutu wali mustoba kuembe kwa mahukata kule mkuwerere haba jenitre jama sasa gabu ganda kesaba kuembe kwa mesi kwa zibili kuwerere walieka sana mruwero akusimu denga mungi ya kuchaa pakeza kukwanga waia chonga una kunye wesa zeri abutu akwende kwa msani nukweta gata nani gawansi anyali na ya msani ganda nasobate kukuna besi semu kanda no msani watine sasa zeri abu wekula awado msani gacha magola nyompira ugenzo wefu naga magoba doko nesau

0: Olwempereza luma mio. Omuchido kwa pogwa mwezo cha. Ama yengo gona tukwe tiseka. Temia kabili mwetano wedu.
1: Ateno cha dala.
0: Radio Buda 25. Radio yomu tu wabudi jo.
2: Kale njagala kweva zoku wanga tuchatambula fena. Lero na kugambie. Nakoze buli mulimu gwonna oguli wano ndi mu sports ndi mu kali magazine ndi wa kati ndi mukunonya tamukedde atuwe kitundu ekyokubiri ekyomupiira wakati wa Buwekula ne Buddu owai tam
3: babu we
2: olowooza ani agenda okuwekula munne
3: tulina okumuwekula
2: takuwekudde embeera eri etya
3: Embeera yonji
2: kapa
3: mwenye Mwenye yao Otsingi ya ofinga mchibate
2: Mwenye
3: kwa mbla kutoshe medhi ya nga bibate binji
2: Bibate binji
3: Mwenye ya walo wazake mchagenda kwa yo vichi Of course bwe bibate binji nga kiliyo walika Mwenye umayimu ni mtu wabane nchiche
2: Titofu
3: Mwenye sabu gamba wana kutu wana bagye yo Nchogo yao, wawata kawo chigambo chile fisho chitume chivude mutimo ya mauli yekitaza. Kati nchogo chivo fisho.
2: Chitofu.
3: Chigambo chivo fisho chiva chivude mutimo dukanya tisaza ya mauli.
2: Ati neshi.
3: Mwama nijanga ya chogo de,
2: Nchogo
3: wa mauli nga ya chogo da uchimo fisho.
2: Nene echi la latu igeno kukwate bintu ebya fengi ebya fe. Kubanga ato mtu webudu okutani kukufuru miyoru gambo ulo lutariko mtuwe na maguru
3: wange wangabe mbu wangaba sandi batika teba na mkambu
2: echi kati mchisayo mulimu bana
3: nipo ina naba neba umne naba ni subenja wangaba sandi ndo zangamu lamu nana
2: awulidiza ya gala kumanya
3: ee
2: busuju ngabu yekulembe domo pira nebudu ngabu yeri kati no guabu vuma ngabu guli singa bigwa bwebiti
3: singa bigwa bwebiti
2: wabude
3: regeza kupointi amakumi regeza kupointi kumi na munana
2: chitofu
3: ze regeza kubusigyo regeza kupointi kumi na musambu nga zerewe zeza kumutwe vema zoku kukubenda neichila udala kwebe regeza kupointi kumi na biyosigyo zeba techa ina mukisa kutoka kiao yendere nenga setu tunge choko vichize moku viranga setu tojira wano kureje hudu yomu ntwabicho iranja kukutegesa kuko anchivudu ne mako zemu kwenye choka chuka omusande watibida za elia hudu yomusambio yovaita infati omusambi kaye ata ingide nenga ya kukutegesa kuko ntwa omusambio yo watibida za elia hudu kwa taka yongo maiku ama zuku viranga ta ingira nakala kaugeza kurunda kurero mugemo eno ngabe nkubiranga te etambula katolika tre nekucha bageza kukwanga bayia bodo bakuje nekucha abato kichong watine sasaja bodo gugu nageza kukutagala nyompe yakuze era kugenza kugenza kufasa watine sasaja ila banafe ababudu basi watine sasaja ila aba ababuwekula chinde sasaja ila banafe ababuwekula sasaja ila banafe ababuwekula Brian tumusime matu avude mchisawe iranja kukutegeza kukunto msambi ugo itaka yongo maiko ya mazoku iranga kaa ingira mchipoche matalaka ungez akuru na kurari maja kwa msambi ugo ita Livingstone unu ramuja yo yi msambi wa timi ya saza ili ya wadafu ugo itaka wa Livingstone uwe saza ili ya uwekula ama zoku iranga taa vayo karino ama zoku iranga taa vayo yi msambi ugo ita Livingstone na wato wama nchicho wagenda kula nekucha wakena kafkediwa nekucha atake kwa mtu wakato msambo kine sasari ya budu gubaita gata wakuche uo nekucha msambi kanda una fide wakwazi ya msambi gata karigata ni gata anonya wateka gata una nyize agwate kwa msambi kanda uno awesta zaidi ya budu agesa kukunonya wateka ya msambi kanda nani kapate chenguru wakwate kwa msambi usuwa awesta zaidi ya budu usuwa uno nani gema riza ya msambi karigata ni gata agesa kukite nkanya nekucha gugu nukuse gata umtila kukine uunje awesta zaidi ya na pababudu ya msambi nukwaita usura atete nkanya nekucha wakata awesta zaidi ya budu nani kapate marida wakwate kwa msambi na chief nani kapate wachonga chonga niko asuna kulina wakime seza ili ya budu nekucha kusangu msambi usura wakwate kwa msambi kwa chamu wakwate gata awesaza ilabanape ababudu gata uno natuma pase mpambu nekuchia pakwate kwa msande na kwa chakatende nekuchia wachonga jonga anonyo msande kwa itaiga yegahuna nize nyomki ya mabucheo abasini yosaza ilabanape ababu wekula nekuchia wako nakuse hodo nebakufuna akuchia msande na kwa chaucha mzipol nekuchia mpanga nasiba ya msande na kwa itabusura awesaza ilabanape ababudu usura uno nani gaka chini alina kwa kubia mafu refu na gasu na gasanga yo ya msande na funye kwa itaka yongo
1: Gata uno, akesa kufuana pete nkanya, ya musa kata
3: holding wese tega mwekula hivu nguse gata teka uwe chifuwa negucha wakate kwa msandi chonga negucha wakata maanza pasu waka uwa msandi katenda gramu wako nguse wakutu watime saza ili ya mwekula negucha msandi nukumacha musuwa wese za ili ya wanapa wabudu ni msandi musuwa na kwa space wako nguzona alide mune refu na gama nji msandi salisha fika alide mune refa ya gama nji msandi salisha fika alide mune wale nembela wetoro tamreke na pera fikik na kuchaba jitan senta yumusambi kanda kanda magureta kanda kanda agurese bugenzo bugenzo neguita bugenzo bugenzo neguita yumusambi kanda yumusambi agame Ivan kanda walichad on the fakeolizer walichad on the fakeolizer meru suju so guligole mkwemo guligole mkwemo chando nilibanate ababu suju so guligole mkwemo wako nguze nilateka fumu watu nguze nekugena bugenzi nekuita kwa kapka watu mjeseza ili ranape ababoto baka sediba ya musambi chonga weta ziri ya budo chonga uno mamu sikafika muko refu na gama chegena pelafiki ya timu yeseza ili ya budo refu ya gama chegena pelafiki ya timu yeseza ili ya ranape ababoto embele abu itube tambravu vuma nebururi nebururi kucha ligole mkwe mu walichabwe kurende de kurende tuwa kure mkwele timu yeseza ili ya gomba vuma ya mkurende de yegulio msandi kasure medi ebate ya penalte ebate ya penalte harino kasindekwa be yuno msandi richamu awesa zeri ya budu na angusimu langa mungi yekucha salisha pe atade kwa mtuwe yekucha wa suano yuno afunye buru unji ye msandi yuno kuraita kuraita kuraita wati meseza eri ya budu na niga pasu wa msandi agamili Ivan kanda na niga pasu netuka yuno msandi kanda asemu afunye na alete diva pagisa kukuno nyanyi ania afunye ania afunye wo awesa zeri ya buwekula pata nite kuchukua kuchuku zimubanga agama chi mama nodi ogambocha wewe lepeanga techori mama nodi waliku naruduga wewe lepeanga techori wewe lepeanga toliriza ya musambi kanda na nika pasu wa chonga watu nesaza ili wanapa babudu nekucha nebateka kuchepua anyafu nye waluku wa smamuko nekucha mubanga haichinga chan so kunyuka anyala refu mza jaki chan wogo nguse ya musambi konde konde alina na nika munda amado musambi wanagubaita abesa za eliabu wefula redi wabali sude yuno musambi wanagubaita ija seven mamu isefu anda 20 na nika pasu mariga ya musambi gata na nika mpira wana sivye ya vichege do musambi oyo ya vichege do musambi oyo kubaita yika pari nembera wetu wetambla nembera wetu wetambla gamba chemu nyan kubaita liam liam wagambo jia konde unu bamujala chine saza eri abu wekula sabi shukizo naba zimazeyo sabi shukizo naba zimazeyo saza eri abu wekula mnyanyi liya mugambo tia wewe lupiranga tejo wewe lupiranga tori za chairman wa radio udo sports whatsapp group wewe lupiranga tejo wewe naba tulabile abadi wali wa maiki vitanda wabagambe sivato mide konyo nekuja panyi ze paste mareza wakwate kwa msambi afunye imusambi wa chine saza eri abana kwa babudu agukubye serunga ala ni unanyi ne ayina na ye wama kwe tiba bali sude nekucha kuku nukuso msandi katende akram awachime saza ili abudu nanyi gomu kira ye msandi awe saza ili wanape ababu abuduka taina wawa ama kanzu ye msandi kayongo agesa kukwanga tete nganya ye tiba katari sure ila kayongo wanda kubakarwa ila nekucha kukucha unga muambu awachime saza ili wafula kuku nukuse kuse kuse kuse kuse nekucha bachande kumu kwe panono sebali iyo omtila kugenzi kugenzi kweru kipatine sasa elia budu ya musambi ya kubaita masambe sirache ya musambi ya kubaita masambe sirache kari nabatasa nye nekucha wakwate kwa musambi ya kunye watine sasa elia budu ya musambi busuwa wakwate kwa musambi chonga wakwate elia budu nani gafasa wakwate kwa musambi uvegera chief watine sasa elia budu ya musambi uvegera chief wechimu kubikopo budu nyelina ya kubatine sasa elia wana sababu wa kwa goru zaribili kuwerere habachukia wali musawe cha echa sentimero zichitende erunga alani anafuna erunga alani yompira kukuna kuse uo msambi wa goba ita sirache na kutandika gata una afunye wesa za elia budu nanyi kwa mpira pasi mpangu negucha pake za kukwenye msambi kwa cha kayongo yompira kuse na kugena kujenzi kweru wakati wabatimu yesa za elia wanafe ababu wekula wakati wabatimu yesa za elia wanafe ababu wekula alino kwa galo kwa yunga kwa whatsapp group ya radio budu sports ogena kwangu nina kumukuru kwa italia mkunoti msafutano muenda anamu sato 022 mu noti msafutano muenda anamu sato 022 mu yibusambi wano kwa ita katende akram wesa za elia bodo nanyi gamu nda pake za kukwanga raia yibusambi wano kwa ita yibusambi wesa za elia bodo nima kucha mato msambi wano kwa ita ika 7 yom kila kugenze kugenze kwero ya kugenza kugenzi weru agamba cho mkugu wacha wanji wanji ugambo chia uwe mwalikuranga sejo uwe mwalikuranga sejo uwe mwalikuranga divine kwa nabwa na watu wa agamba tuwatumide kwenyo ya musambi ya nagwaicha chonga na angusimula kugenza kugenzi weru hali nuri yawe champions cup yawe champions cup kuwa nza kugena mumaso walimu nyendo embera wetu wetambla chato ni nebusu dugame chukuli gole mkwemo chato ni mazene kubai kula iza mchitundo choku ringa chizemu waligombe tegude time sasa area chako kuli kule mkuwerere kareno kafinde kwa we wana wakusimu denga monje ya kuchena kuchena kuchena kuchena kuchena kuchena kuchena kuchena kuchena kuchena kuchena kuchena kuchena kuchena kuchena kuchena kuchena refu na gama nchomu sandi oyo guwaita refu ya gama nchomu sandi obedi guro na akote muke chisorio rege enda kwa rafiki cha time sasa ili wanape ababu wekula magena kwa wangara simule diva ya time sasa ili wanape ababu wekula ima kusimulanga monje huku nukusene kucha matande kwa mtwe anyali na ya msambia nukubaita wicha msipol oesta zeri ya budu ainako wate kanji ya Christmas ima nika pasu wansuano yuna afunye urunji ya msambia nika seven oesta za ili wanafe ama budu ya nika seven na nika pasu marida na wate kwa msambia nukubaita akram ya kucha pasu marida ya msambia nukubaita akram kateen akram oesta za ili ya budu wa msambia nukubaita erigere ya msambia kateen akram oesta za ili ya budu kateen akram na nika munda wa msambia erigere refu na gamba mufeo mawenyo ya musambia kunye yona alina ya musambia nukwaita gata nani kwa mpira abate kwa musambia kayongo kayongo huna alina nani kwa pase chenguru abate kwa musambia kanda kanda uno kanda uno kanda uno wesa za elia budu kanda uno nani kwa munda ya musambia kayongo nani kwa pasu wa suwali anyasa ula nekuja munamba kuminemu yuno musambia nukwaita ya musambia kusura wakimesa za elia budu kusura uno afide kumusamba kimesa za elia uwekula nekuja kusura nani kwa pase mabiga abate kwa musambia nukwaita kai abate msambia kwa chalatifu na kuitanga mungu na kucha uze msua kwa kipa ya musambia kwa cha Calvin ya musambia Calvin omupira kulina kare nubude da mkutamba chita za elia bufuma kwa we egenda kwa ranga te gende nukusa za elia bufuma kwa satade ya kucha wano baze amatine sasa elia bana parabu wekula bagara kwa mungu msonto wano ya kucha bagesa kukwa anga raia yunusurunga alani kukwanga tete nkanya nekuja nukupuruma ni musambu wa chansu uga maa wakitikia bukula ni manjiga muna mabiri mama na wajesa kukwanga raia ania tadewe diwa ni magureta magula agurese nga monje nekuja watate kwa mtwe abadu msambu wa chimesa za elia budu kiona akulina ni musambu obedi gurona uji awati mesa za elia budu abadu kwa msambu wa taiga seven nekuja kusambu msambu chonga awati mesa za elia budu nani nga pasu wansuano abadu kwa msambu akulina ni musambu katende akram nekuja obedi gui sasu kadefira nga tafuna ugu nukuse ya musambu wa nukwaita chonga kuita kale nembera bwe tobe tambla bwe kale nyomo bali da mobile seranga temuliza mwere kiranga teso nga mista kutabu mungi ya kucha anyafune ya mkusande kayongo nani kwa mpira kakuja chine saza ili ya uwekula ya kucha wansude asio mungi ya mkusande kwa chima ya kulina wachine saza ili ya uwekula nani zedura akwate kwa mkusande soga ma wachine saza ili ya uwekula kwa mkusande soga ma gato mpira ya kucha gata mpira kukenzo kukenzo ya kucha kwa kaska wachine saza ili ya uwekula wakaska batimye saza ili ya uwekula hali nembera kwa chwe tambla mwebali nyomu wali dapola kitangite muliriza mnyuanyo kwa upeni wali kingi mpoli pana kitesa vizi mnyendo angami ya hudu wama kwe erina eneru tundu chinana kulichikuni mwembera angaba zesa kukula angate etambula kakwe indekwa bagina kwanga baka skediba amatimye saza ili ya wanafi kwa uda kitapanga kasuku msangu kwa magola akula kena kwanga kasuku wakini yasaza ili wanase abamu wekula radio hudu kwa pei radio yomu kwa wito mwela nyumu wa hida yomu kwa tanga temu uliza mwela kwa tanga nga mishamu sabu nji nebate kakumu kwe nekucho mpira bakucho wo kucha li mubanga bagesa kupanga raia ya makusi sawo nekucho kucha li mubanga bagesa kukete nkanya baina kwa sabu de mkwano mwela kwa tanga kuda piki chakini yasaza ili wanase abamu hudu na wali siku koche tebu de singo bole mkuwele ifati singe tebu de kochi singe tebu de kochi bole mkuwelele bambi kochi bambi kochi kochi wa mtegu de kuli bole mkuwelele na tulinde pare walu wa msambu wa timu ya saza ili abudu wali wansi walu wa msambu wa timu ya saza ili abudu wali wansi kare nyembera vete vetambula radio hude kwa radio mtuwalicho agamba chobu agamba chi omukuru kwa baita na Peter mpaku wali German ugambocha wabali piranga wali Peter wabali piranga tenso ngustambu za urunji Peter wabu msambu kine saza ilia uwekula kwa wacha semo kere Adrian wabu msambi semo kere Adrian nengo msambi kare Gaston gata aliwansi wa mkonya muko ye msambu wa timu ya saza ilia budo msambi wa wacha kare Gaston gata wa mkonya muko ye semo kere Adrian amukonye baba era nsulia nti foto jadda mokola egenda kuwera account mo oyoga jadda mokola egenda kuwera account mo kale nembera bwetu betambula bagenda kuwanga basumule diba abatimye saza eri abanafe ababudu na wali jadda ndoguli gozi bili femu jadda ndoguli gozi bili femu ero manya nji katibu sujiri jono lekede era kusimanga mungi ya kujina kujina kuja batande kwa mutwe anyakuli na serunga arani anakusanga angusanze ya kujia msami kanda akamile Ivan yono bakulina wadu msami sumo gerere ya kujia msami shape na kusimanga mungi batisa kukwanga tenkanya ya msami yano kubaita regenerative na kujia unga muangu ya kujia mubanga batisa kukwanga raia wadu msami yano kubaita jonge siwa ya banari shude awate sio jonga ni kuja mnamba kumilem bakwate kwa msambi sali shape awati ni seza ili ya mwekula gugu na guze ni wacheka kwa mtuwe ye msambi ya nukuraita awati msambi wa seza ili ya rudo nukuraita jonga nani kwa mpira ni kuja wansuano bakwate kwa msambi ya lina ye msambi ya nukuraita awati msambi wa seza ili ya rudo kira kwa kwa kutuburunje yiga Steven ewate kakimak ni kuja rudo basemo kububa ye msambi ya nukuraita jonga nani kwa kira kwa wada kusude na kuchachonga hata semu kubane na sura huku na kuzi wakati wano ye msambi wa kunye kwa wita nso gama resta za eri abu wekula na kuja wateza kukuanga raia wateza kukuanga raia mpia kukenza bukenzi weru kukenza bukenzi weru kutu wateva kumi ya mubi kutu wateva kumi ya mubi haka sanja kwa wadeka abunde ye msambi wa kwa wita nso gama abanda ya abunde umuka maziza nilie ya kucha bakutandise bakwade ko msambi no kwaita busuwa wati meseza eri abodo na kuletanga munje bano nyo msambi obedi Ronald wogu no kuze bakwade ko msambi no kwaita gata una kulina wesa eri abodo na kuba muzonto chekuto sele kugenda nekuto wakatende na kuzawo waruwa kudde ero mpira kuku no kuze nekucha nyo msambi no kwaita lucha mzipol wesa za eri abodo akisa kufanga tete nkanya lucha mzipol narita diva nebateka kumutwe wogu no kuze ero bateka kumutwe nekugena mgenzi mkona nyekugana bwenzi mukona chimye saza eri abudu waruwe nchuka chuka egendo kwera ngate kolebwa yesaza eri abanafe ababu wekula yesaza eri abanafe ababu wekula bagenda bale kam ekona nyanga ruwe nchuka chuka yumusamyo yo kubaita chese tuma kristo tuma una fayo yesaza eri abanafe ababu wekula yumusamyo chese tuma ali mukwera ngate afayo kari no gabe nchato ndo waliye kure mbede kwa zibiri kwe mu wabanda falabu suju wambago yama zedo kwele anga tebi jira yama zedo kwele anga tebi wajira agenda kwe sekona nekucho mutera makucho msambio no kubaita kayongo ye msambi kayongo pina kutande kwa mtu kugenze kugenze kwele kari no kuchari 0-0 kuchari 0-0 kuchari 0-0 kuchari 0-0 katuli nekore bagenze mkauta break bagenze mkauta break ye timu ye ye temu wakatuwa timu ye sasa elia budu ne sasa elia manase ava ava uwekula nienda guli gozi bini kutemu chadonde kule mbebe usuju mugemu jivali mkwiranga teba samba mkasera kano pali nunjago kutegeza kuko na wali singe kule mbebe timu ye sasa elia kochi gol emu kubwerere baba kochi ilari kanga tege enda kusobula jitini yusa za ili wanda baba kochi bagenza ungaweta ga win bagenza ungaweta ga win na ila lari kanga wali nzoruta jijawo wali mburi yusa za ili wafuma kuchari gore mkwetu ati wafu nesa za ili wafuma kuchari 0-0 zeni bugele ni maukula kuchari 0-0 wali gombe kure mbede chago gore mkwerele ate maukuta kure mbede kinesa za ili wafuma gore mkwerele upiru gwama sasa za Uganda nabu guli mkwera ngate kutambula mkasera kano takuli ndeto re ensonga zulu ya kwera ngatozi kuna buterevu kwewe na omonu nja uliriza eyo mtu wa mjo redi hudu abantu weche siga mwere kuja mwere unji huwe mtio mwere kuja mwere unji huwe mtio abantu weche siga kare ndo tuwafunda muno abantu weche siga mwere nyomu wa jiretara mwere kwera ngate ensonga zuna mwzita ambuliza kala mwere unji tunda yo kuwa mwere twitter water break tunda yo kuwa mwere twitter water break kare ndo tuwa demu tuwa mwere primas meeting matimu gaji sabi nezaga ama tugende kuku mota break wanga akasana kala riganga kanji okusinge chintuwa chato na agamba timu nyuwa ni kaibo Richard Ogambo tia uwe wale kuyanga tejo uwe wale ku Richard Yusisho Center uwe wale kuyanga tejo sanga zuna ozitambu ni zaga labu njiro nabu nabu kwa hili labaji yao umagambe tupatu mideko nyo uwe kuyanga tejo sanga zuna avazitambu ni zaga labaji dali kama mkapera kano bagi na kuyanga tejo batandike diwa bagi na kuyanga tejo batandike diwa yumusambu watimia saza elia nafta babu wekula Calvin na kusubira nga munje nyekuja kugu nguze batakde kwa mutwe abado musambi gata nyekuja kugu nguze abado musambi no kubaita abedi ku Ronald wesa za eli abudu nani kapasi wa busuwa wesa za eli abudu nano nya wateka abade kwa musambi gati na kusubira nga munje yono musambi gata atakde kwa mutwe nyo mpira ugenze bugenze wa gokipa ye musambi ugoleta Calvin ye musambi Calvin awati mesa za eli abana abadu wekula na kusubira nga munje nyekuja nguze nguze nguze akusimu dewa Calvin wongu nguze magisa kupanga raya chigo ni macho wa chime sasiri ya uwekula hudu ni wabu kuna abadu msambi chonga abyo mpia mzibe yesu gugu chonga una wa sala sala refu na gama zo msambi ya ingi domo ate ali mkuteba bantu msambi wa chumu sime Fred ye msambi chumu sime Fred wa chimi yesu za ili wa nape ababu uwekula abi na kuanga wa simule diva yuno msambi ya nagulaita ucha mzipol wa chimi yesu za ili wa nape ababu du abi na kuanga simule diva nasimuridiba nekucha bageza kufanga raia batande ko mutwe anyagulina ye musambi serunga alan oweza za eri abudu oweza za eri abuwekula serunga alan yaliko kutaza eri abudu ya wangu simula nga monji batande ko mutwe ye musambi wa nagoeta katenda gram anagukuna akutande kwain katende umpira kugenzo kugenzo weru kugenzo kugenzo weru ndaba walu wafuka bali mkuminga kakakakiru nga rinji kakakakiru nga rinji kakakakiru nga rinji kakakakiru nga rinji kakakakiru nga rinji kakakakiru agena na kufuna kadi ya chembo mstani rucha mzipol ama zopu wanga kufune kadi ya chembo mkapira kano babi kari mkwela anga teka tambula ya mstani rucha mzipol watu miesa za ili ya manape ababu wefu ababu du ama zopu wanga tafuna yellow card mugeme nongawe mkwela anga teka tambula gowe na omurunja uliriza siki ya chimiesa za ili ya manape ababu wefu agamba chima anja kugudu samaru cha supermarket wewe kufuna anga teka olii ndabila Kebu, ndabila Anet, ndabila Olivia, ndabila Gloria, ndabila Natasha nabo nabo ndo bagambe tupatu midoko nyo ni manager Mike omugambe tumutu midoko nyo doje katalo ugambo tia wewe kwe anga tejori wewe kwe anga kwa ulirisa bale tapeke za batine sesenya uwekula uwekula bale tapeke na batine sesenya uwekula bale nda kwe tapeke kukuchari 0-0 ayaga la gule tanga munji kestaza eri abanase abamu uwekula baga la gule tanga munji kakulinde kwa bee nekucha kakule senga munji ni mateka kumte kutu wakutia uo anyangule eta yumusami Sharishafik wakine saza ili abandafe abamu wekula Sharishafik na ateka kula hii Sharishafik kachagulina we saza ili abu wekula ayangala kule eta na aritepiwa kutu wa mpira kakutia uela nekucha mchari mubanga hakeza kubanga raia yona afunye yumusami eno kubaita kwa abada msambi we saza ili abu kubaita usura nekucha kakutia uo wakine saza ili abandafe abamu wekula kukuna kuse anyakuna yumusami wakine saza ili abu Hagina, wilo masambi kanda, aguani na kanda, negiba nari chekao, negucha, pate chenkanya, yesaseri ya buwekula, niwaku sumanga monji, anateka kwa mutwe, serunga alani, mugu na guse, niwaki anateka kwa mutwe, anigu batute muto, yesadama, tu masambi yoyo, uweta za eri ya wondo, uwaita, uchamu zipol, akose chesomyo, uchamu zipol, akose chesomyo, kare noko radio wondo kwa ori, radio iyo mtu wakijo, kikikia kimesa za eri ya buwekula, Yawo teke cha kimi ya sabzate wa nafe ababu wekula Yawo mkweranga te etambula Katulinde kwa bee Katulinde kwa bee Yawo msambo kimi ya sabzae ya nafe ababu wekula Gani dao wansi Nenga uruwe nchuka chuka ya sabzae ya budwecha Mache msambo kita kome di guru Ronald Yawo msambo kome di guru Ronald Gage na kudwe kenda kwa mchuka chuka Magusimula Nekuja nekuja nekuja Nekuja nekuja nekuja Nekuja nekuja nekuja Umusambi kutuwa Weta za eri ya budu Nakuja honga monji Chao afinya urunji Umusambi Sharishafik Weta za eri ya banda sababu wekula Nani kapaste maweza Paka wakute kaunga monji Nimakuleta nimakuleta nimakuleta Nekuja wakate kumutwe Ani afunye Umusambi tumusime Na ukubo Ugu nao Ugenza ugenzi weli Tumusime Tumusime Baba kubetiwa kugenza ugenzi weli Tumusima kubetiwa kugenza ugenzi weli kale no bajayo omusambi obade ku Ronald bajayo omusambi obade ku Ronald bale somuko omusambi oyo kuba ita Shakibu Shakibu bamule somuko wali buruli ali mukuta pate kwembe de buvuma gozi bili kwemu buruli ali mukuta pate kwembe de buvuma gozi bili kwemu anze pase chenguru Agwade kwa msambi agurina, awado msambi kayongo, wesa za ya budu, na asala kayongo, wesa za ya budu, na nyigo mpira, agwade kwa msambi kanda, ooo, mpira kuze kugenzo, kugenzo, wakasa, wakimesa za ya budu, wakasa, wakimesa za ya budu, kanda, kasa diva, nekucha watande kwa mtwe, anya agurina wano, besa za ya buwekula, nekucha anga munji, vata, nirateka kwa mtwe, anya agurina, yumusambi shakibu, ya wada msambi shakibu, nekucha chengwali, bagesa kukwanga raia, nekucha kugenzo, kugenzo, kugenzo, Shakibu mayanja amazo kweranga tayi ingia muko kare nagamba cho mkuru kwa cha yubura charenga yubura kambojia wewe kweranga te choru wewe kweranga to uliriza eyo motorje charenga yubura nabu ya kudu plaza agambe kwa kumide konyo agina kwanga basimule diwa nekujanga mungi anateka kwa mtwe abando msambia nukubaita nukubaita ija seven nekuja kuchari mubanga agesa kukwanga baia nekuja watini sasari ya budu kaichisi muno hizo kuzanti pasu zebara wa sinimu za jachani budu wakenze panze pasu waka yongo nekuja chenguwali ya msambia ija seven owe sasari ya budu pamulite refu na gamba fiki chachime sasari ya budu refu ya gande fiki chachime sasari ya budu waburu wa boxi wano refa ya gambia fiki kati miesta za eri ya budu agamba chibre skwero kamo gambotia wole kuranga tenche wole kuranga te uliriza mwenda mwenda bantobali mwenyendo mugamba mutia wole kuranga jebuli mwole kuranga te uliriza wole kuranga tenso nga zona muzita amuliza bela burunji na mwenda mwenda mwenda mkasea sano pari na gamba chiko mwami mutumba Christopher gambotia mwami mutumba Christopher gambotia wole kusoso parents kasijenko campus wole kuranga tenche wole wakiranga toli liza na vya msume sahidare umugambe tumutu mide kwenye nara sula sabona awati sosa parents kasi jagira campus kari na umugamba mchia wibaro mwimu guwama nwere msume sabuanga mwere kiranga tenso nga mwista ambuliza da urunji baina fiki kwa chini ya sasa elia muwe elia budu wawo fiki kwa chini ya sasa elia budu wawo fiki kindaba uko msambi kare gasta nigata ndaba no msambi ndawa ukono msambi wakubaita infaki ya msambi kayongo nikenda kwenye fiki katime sasa elia budu refu na wagamba tumuko la kachangkrano wano refu alia wakatuko la kachangkrano wano ainawa ise ngabali mkwe buzabuza nika kibabe nikenda kwenye fiki kia msambi karigastan gata zendo msambi wakubaita kayongo michael karigastan gata alalikanga ya gendo kusala yomusambi gata wana kwa timu ya sports yonyini refu na mugamba pigia yeye refu mugambe piga refu mugambe piga piga kipo mpira kuchia wong kipo mpira kuchia wong nekuchia akwande kwa msame na kwa ita rucha muzi akwande kwa msame wesa ziri ya bundu nekuchia ena kuchia ubisi yuna kuchia bundu kuchia bundu kukanza mkona kukanza mkona kona la timu ya sports ya bundu kona la timu ya sports ya bundu. Oh my goodness! Come on, let me ask you to do. Are you taking on? I want to ask Radio Mutoricha, Okipa Calvin, Yabuka de Pali, Wadia Panerija, Yakimasa Yabodo, Nakuchanga Munji, Omukuriwa, Nakucha, on Piakuans of Gens the World. Again, I put a pocket at Timasa Yabuakula. Pocket at Timasa Yabuakula. Kare nyembera wetu wetambula mweba le nyumu wali yeda mweba le kuranga temu uliza kubwe wadi ya gafu wange tegula na ye wakipa Calvin ajijina inzo mkiso mtepo mpira mkakimba nila kusimanga mungi ya kuja gata atatepo mtwe ya kuja sile brenda ya kuja kuchani mubanga ya kimia sazeli yabu wekula basu mni wafuna abadu msambi wekula cha Adrian wawesa sazeli yabu wekula ya kuja ruchama ya kuja sefo wawesa sazeli yabu nape abadu ruchama zipol atete nkanya manyi gomu pira ugenze mgenzuru kwa kapta kwa kimia sazeli yabu tachikano zitambula tachikano zitambula yomusambi wanukuraita donga Nicholas Long wabude refu nagambe jena pira peke chatimesa za elia budu kari nembira wetu wetambula donga mamusabude donga mamusabude donga mamusabude egenda pira peke chatimesa za elia wanape ababudu nilagusimulanga mungi nekucha ageza kukwanga bayi ya kuse ugenzo ugenzo kukipa ya musambi kubaita Calvin Calvin ya brina baba liko ze musambi wake ya mani nekutia makuche wa kuya mpale makuche wa kuya mpale makuche wa kuya mpale makuche wa kuya mpale ugenzo ugenzo kweru refu na gamba kukika refu ya gandia kukiki kona refu ya gandia nchikona ya kimye sasa eliaba nape ababudu nawa musambi kubaita hamusa alari kanga agenda kuingia muko abajuki ya Selunga Alan ya nuko kimia staza eli ya butu ya musambi Selunga Alan refu na mugamba Selunga bao tusambe diba refa ya mugambi ya Selunga bao tusambe diba wali ya kwenye jendo kuangalicha ya kimia staza eli ya banda sababu wekula ya musambi sechanzi na rete kuna na pambu ya kuse wisi ya kuse ya kuse ya kuse ya kuse ya kuse ya kuse ya kuse ya kuse ya staza eli ya wekula kuse kukenzo kukenzo kwa kapta kimi staza ya wekula roi ya kimi staza ya wekula agena kuanga waka skediwa esoi na wagena kuingisa mkua msambi amuza agena kwenye angata ingia mkua kukimi staza ya wanape ababutu ya msambi ya nuguwaita magola agena kwenye angata ya skediwa wakimi staza ya wanape ababu wekula uchari 0-0 akaza masasega Uganda nekujanga mungi wubu nakuzenga mungi wubu nakuzenga mungi anialeta ya wudompia bakuche nekucha ya musangi na kwaita shakibu kasode kwanga kuna nekuja mupanga ani kuna Selunga Selunga uno kode sasa nekuja mpira makucheo ani hakuna ya musangi shakibu nani gapasi akwate kwa musangi kayongo nani gapasi wanswali bano ya musangi gata ni mateka kwa mutwe ugenzo ugenzo nekuita hada teke changweli wa musangi yoyo kwaita wacha wa musangi kandaman agamire Ivan Kanda unafayo agamire Ivan Kanda unafayo aingiza muko waingiza muko msambi kwaita hamusa waingiza muko kwa kwa msambi higa gende likanda jawate maka sidiwa ya msambi hafunye kwaita ya kuja wansuano wakwate kwa msambi hamusa yaka ingia wakime sazeri ya budu kachacharizo bugere kachacharizo bugere kakusuri jao akasambi ka hamusa akasari deyo ya kuja kuno kuzenga mungi wakiza kukwanga raia ya msambi ya nukubaita rucham zipol wakwate kwa msambi katende akram wakwate kwa msambi ya budu mirani za pasi mariga ya msambi kubaita rucham na kusimulanga mungu uweza za ili wanafe ya babudu ya kuzora kuchewo anyafuna ya musambi ya nukwaita rusuwa na afuna wakati kati abate kayongo ya abate kakumutwe aweza za ili ya budu ya kuzora wakati wano bagiza kukwanga waia ya musambi ya funye uweza za ili ya buwekula wabatu wa remisinde banyize mungu na ye ugenzo ugenzo weru ugenzo ugenzo weru mbela wetu wetambula kuregi budu kwa lii kuregi ya mzorito mwebari nyumu wali yedamu wali kuranga temu uliriza kwa wale kiranga tenso nga msambu za burunji Selunga Alan yaliko kusaza ili ya budu yemusambi serunga alan irakusimulanga munje nekuje nekuje nekuja patade ku mutwe arisaza eya ruokura nekuje bageza ku kwanga baya ari gasan gata ko se pau refana gamba gata egenda kuira pau yatimye saza eya ruokura egenda kuira pau yatimye saza eya ruokura embera bwe tebatambula bagenda kuwanga basimula egenda kuira piki yatimye saza eya ruokura Karini mbera bote wetamla Mage na kuanga basi mrekiba Yemusamba sine sanseri ya buwekula Mwaita chiringe shafiri Na kutimpango mwuchi Lepucha Matende kwa mwte Ugenzo ugenzo Selunga Alan Selunga Alan Selunga Alan Bugno kutte Bakutani seburu unji Mirani gafatu wa suano Yemusambi katende Akram Watine sanseri ya budu Agwate kwa mstambi Hamuza Nacha Maguru Hamuza una genze Owe sanseri ya budu Hamuza Bagulinyamu burinyi Hamuza Bagulinyamu burinyi Hamuza Bagulinyamu burinyi Hamuza Yogeza kukugenda kendebio Yogeza kukugenda kendebio Hamuza Mwena kukunye Yemusambi Hamuza Bagwate kwa mstambi katenda gram Nekutuwa kukukua Nekutuwa kukukukenda Hama chine sanseri ya buwekula Hema kuche wonga monji Nekutuwa mstambi kutunga Nacheka kumutwe Gugu na guzera Kukukua chine sanseri ya buwekula Hado mkwame kula chachama udin Nekutuwa anya kunye Mstambi jonga Jonga una gulina Nani kapasi muna mba kuminemu Bagwate kwa mstambi za Steven Owesa za ilia budu Nega Steven uno Anonya support higa Naguza kema viga Bagwate kwa mstambi ya nukulaita usura Owachine sanseri ya buwekula Kuna ugu na guze Abadu msandi ka Steven Tasuwa defuna Nekutia Jamaudin Enata kunye Oesa ziri abu yukula Nekutia pase mariza Ugu na guze pase mariza Oesa za ili abudu Nekutia Baku sikite kulain Baku sikite kulain Nekutia kugonzo kugonzo kwenye Genda kuwela kwa kiki achime Saza ili abanafe abudu Kwa kiki achime Saza ili abudu Ni baku taandika Baku wate kwa msandi abulina Wakime Saza ili abudu Yuna kunye urunji Yemusandi wana kwa isha katenda Akram Nangu sumlanga munji Anonyo msandi akunye murengo yero musabula muko ref na gambe genda kwa fiki cha chime sasa ili abana pabudu ref pa gambe fiki cha chime sasa ili abudu kachi kama 10 ana mu etanze chitundu sok kuyempola mpola pola mpola zigengelera kachi kama 10 ana mu etanze chitundu sok kuyempola mpola wamba ku zigengelera pale no kapinde pabe endera ngabe chokwira ngate etambula chemu yazanyi gogulo banafe ababu tambala masatu kwa zara de gozi saku kuwerere Jonga Nicholas na kuwempare Mamu kubia kakanzu Nekuze chine saziri ya uwekula Nerani za pasu wa nsuano Hake za kufanga baia Abando mstambi ya kunye Ye mstambi wata Adrian Nekuze wa nseri Mamu wate kwa mstambi ya kunina Ye mstambi ya kwa chiriga Shafik Na li tetiba

data awaki ya sasa ili abutu na kuma pasi nga mpambu ni pasi ya matendio mtila kugenza kugenzi weru kugenza kugenzi weru kula kenda chikangata mzoka kula kenda chikangata mzoka kenda chikamakuni ana muketan eze chitundu echokuri nazo soro kuranga tuko meterezewa eda chikamakuni ana muketan eze chitundu echokuri nazo soro kuranga tuko meterezewa katende tware nekucha batande kwa mutwe wasan kunye yemusane no kwataka tende akram wesa zeri abudu nani kusanga hamusa wesa zeri abudu tembi ya hamusa baku kwenye nekucha kumusane no kwa ita abadu ucha mzipol wesa zeri abudu nani kwa pasi kwa vizera kiu wesa zeri abudu nani kwa pasi munda abadu kwa musane kari gasa da kata wesa zeri abudu yuna anonya support nani kwa pasi mariga abadu kwa ucha mzipol yegudia muna aba satu yemusane no kwa ita katende akram wesa zeri abudu nani kwa munda abadu kwa musane chamuse kuchamu abadu msandi kwa ita hamusa nekucha ageza kupanga tete nkanya pasi mariga abadu kwa musane ya punye yemusane no kwa ita abadu msandi kwa nani kwa pasi chenguru yuna afinye burunji yemusane no kwa ita urvega ati wati mesa ya abadu urvega la kipu narepektiwa wakati za kumpai anja kukua mtuwanto cha wali nekucha nekucha wakati katuan ndi wakati za mga kupa yada mga kusuba kanyongo semu na kuwanila wesa zai nani za pase chengu anyana hapuna kusurwa umpira kugenzo mgenzo nekuita kugenzo mgenzo nekuita umusambi kusurwa kugenzo mgenzo nekuita umusambi kwa kusurwa wati mesa zeli ya mta sonde kwa yanga kutuna nekucha umusela bade za kukua nga raia amado msamba chitete kwa yata nape arabu wekula yuno msambi shafik nani za pase changuru bade za kukua nga raia nefanya teka kuchikuba gata uno wati mesa zeli ya budu nani za pase munda bade kwa msambi kayongo nekucha wa shakibu shakibu tafinye wesa zeli ya budu na kula fao refu na gande genda kula fiki ya timi esa za eliabu wekula fiki kati esa za eliabu wekula chadondo njago kegeza kukonche kubeko liyo kutatua kule ndede rusujo gozi statu kuhemu bakule ndede rusujo statu kuhemu ya kuja bata chetanya awati mesa za eliabu wekula refu na gande genda kula fiki kuwe jawe refu ya gambia fiki kuwe ruwe jawe refa ya gambia fiki kwa baru wenta we bagenda kuanga basumula fiki kwa timu ya sasa eri abanafe ababu we kwa baru wenta we kare no waru msambo timu ya sasa eri abu we kwa ali wansi waru msambo timu ya sasa eri abu we kwa ali wansi kurebi ya budu kwa li kurebi ya yomu nkwa ulicho kusujua mani matono kujua li mumu sujua ya sasa eri abanafe ababu sujua wali mumu sujula busuchu katulinde zare chato ndeweze na points kuna mkaga busuchu ungeta mchua kusatu ne points zayo zijakwela kuminanya kumanga ya larikanga tayi ainzo utakuchayo alarikanga ainzo utakuchayo katulinde zare embele nga regendo kwele nga teke tambula kwewe nyako mrunja uliriza eyo mtuari cho radio hoto mwabale nyomu wali yedala mwabale kwele nga temu uliriza mwabale nyomu wali yedala mwabale kwele nga temu uliriza kare no nema ukote fego liyo kubiri nema ukote fego liyo kubiri pia kitabuse nema ukote fego liyo kubiri wago fiki cha timi ya saza ili ya wanafe ababu wekula wago fiki cha timi ya saza ili ya wekula ugwamu li nebu fuma bobu chariko zibiri kubwere zibiri kwemu na wanafe ababu uli wa kule mbede diwa lino wali maugole kule mbede mkenele gole mkubwerele kumbe kule mbede chambe gole mkubwerele atema ukote kule mbete mchigozi bilu kuwerere deni bururi macha ageza kukwanga wako asaganya wango fiki cha timi ya saza ili abana fe ababu wekula nama uko msamye wati mesaza ili abu wekula wabaita bomba fazeo wati mesaza ili abu wekula ya yagalo uku wekula mtu bomba fazeo wesaza ili abu wekula ya yagalo uku mesaza ili abu mtu selunga ani una limu kwe karakasa refu na mugamba mkwa wiso kuwe refa ya mugambia mkwa wiso kuwe kare na kwa cheche time sasa eri abu wekula panga la kuwe kwa mtu wano hapa time sasa eri abu wekula na mwa msambi wano wa time sasa eri abu wekula ya msambi kwa ita magola na angala kuwanga wekula na angala kamarokeke kamaso kamarokeke kamaso na kubuka kamarokeke kamaso ya kupa mkasenge ya wangu zao ni kuji wano rafatu wa naba kumye wano rafatu wa naba kumye kare ni mbele wetu rejambla radio kutuko radio mtu walicho mwebale nyo mwebale yeda mwebale kwele angate muuliriza mwebale kwele angate nsema msambu za burunji yuno msambi no kuraita shakibu mba arado msambi amya yu msambu tumefoza ili abudu kuraita maenge shakibu nari tediwa mwane nyo msambi no kuraita arado msambi no kuraita na yiga yiga unu ya brina wesa za ili

kale no kwede bodo kori ya radio ya Montari Joe mwebali nyomu wali damu wali kuranga temu jeku mide kumu wali kuranga temu liriza mbade ncha kutegeza kuko nti ndongo yevi nyanya nyanya egendo kuranga na kuzumwezi mwenda omwezi ogwa septemba wetu gendo kuranga tetu gendamu wali mundegea mchisawe wetu gendo kuranga tetu vera iranja kutegeza kuko nti muziki baba guje kuranga munji kusanyuka kupepe ya kudigi na kurula kukesa bude asongi na kuzumwezi mwenda baba lumiuse kalenda lwo kukalenda yujuli na mkasera kano oja kuja solo piranga tetu sauro muziki embere solo piranga tuji tambu za burunji goe na omurunja uliriza lunakuru wa kusanyuka, lunakuru wa kudigida, lunakuru wa kupepeya elabu onoru subwa oja kuwango solidwa urunakuru singi radala okubera oru amany mumuaga wangkumi bili makuni abili mukaga kari na walimu ndongo yuri nyanya nyanya nge na kuzomwe zigenda kuwe dala tano mwezu kwa septemba walimu ndegea kuchisawe mundegea kuchisawe wole tugendo kuwe langa tetu wera kudigida kusanyuka kulola kukesa bude jangunu wa mtu alubukwa embele soro kuranga toji tambu za burunji gujangunu wa mtu alo evyo kudigido bitulekere jangunu wa mtu alo evyo kusanyiko bitulekere jangunu wa mtu alo evyo kubendo ngo bitulekere eyeri nyanya nyanya ngena kuzo mwezi tanu omwezi kwa septemba wali mundegea mchisawe masakeno binyanya nyanya fest bajirese masaka kari niyambazi za tune nesuna beni kuna koro abagendo kusaburu mziki wa mwabulamu osoro kuranga toji tambu za burunji ba DJs banji atena abayimbi banji abagenda kwiranga tema berawo nadakuru nakuru soja mtu digide jangu sanuke jangu tubino kwa masejere Liverpool wagwade kwa msambia gulina abado msambio na gubaita amna jacket watinye wana faba Liverpool ageza kukubanga tete nkanya yo msambi Florian Vez nanyi kwa wansenu ageza kukubanga waya abado msambio na gubaita ngumoha yo mpira gumiseko gugenze bwero yo msambi ngumoha

0: kulwani sakucha gena mumaso njago kutegeza koko nti at least isweza timu zinga 18 mwenda ezake wandisa elange zil latest yetimu ya Chinorero FC, yetimu ya Chirumba FC, yetimu ya Mazinga FC ama timu zago gegama zopera na tege yungako ama pia kare nunawe lete timu yo lete charo chochi wandisa mbiyaro Champions Cup bili makumi abili mukaga njago kutegeza koko nti emitwaro 10 joke joko wandisa elange mpira jonaji jakuwa mkasana wali kunoti msambu tano emu chinana mubiri anamu satu msambu noti msambu tano emu chinana mubiri anamu satu msambu yesi mkojo kwele angato kuwa wamago wandise mubiri Champions Cup nga wali mkwele angate atambula Newcastle pase mabiga bagwa deko msambi gokipa ye msambi gweta homesick nanyiga wansi yuna afunye burunje abado msambi nugweta Lewis Hall watime Newcastle ngumo haba msali deyo nune dibali yaba nalisude neguja wanseno bagwa dekale kizanda Isaac dibali yaba nalisula baliva purunga befundeba chisure baliva purunga befundeba chisure niba gubide mkoro badja kusaburu mtu eligere refu na gamba veo walu taichezi gena mumaso refu wa mazena gamba refu wa mazena gamba ntiegena kwera fekeki refa mazena gama ntiagenda kwela fikiki kari noku radio budu kuli radio iyo mtu olijo agamba chika blaza brother Sebufu wali echa waluganda Sebufu ugambo tia webele kuyangate joli webele kuyangate nsongazo na wamagwe ozitambuli za dalabu unje kali no wali wakasuke chengu wali ye musambi gubaita dedik wa club ya Newcastle na wakasuke diba gugula bagumudiza dibali yabani bali sude neguja kusango musambi Dominic Zobo wa team ya banafo wa Liverpool na kubata ichi neguja baina guba sabudem refu na agambe genda kula fake ya club ya banafo wa Newcastle ya club ya Liverpool refu wali agambe fake ya club ya banafo wa Liverpool embera betu betambla embera betu betambla radio kudu kuri radio ya mtu walijo mwebali nyo mwebali redala mwebali kuranga temu uliriza mwebali kuranga tenso ngazo na muzitambuliza dalabu unje nekuja Liverpool yingi dee kipatasi za gukipatasi za nekuja yomusambi Dominic Zobo ono musambi kata honi seke ngata mele mwangu Gugunu guze bagwa deko msambi Dominic Zobo watimu ya banafa wa Liverpool ageza kukutete nkanya nanyi gawansi bano nyo msambi nukubaita nangu muha yuna chuka angazi dan refu na mugambo jaka kasa yuk chuka angazi dan tuja mbichu ukayo niguja pasi mabiga baguje wo arabe msambi nukubaita Sven Botman neguja watadeko mtuwe ya msambi kata jacket dibali ya banali sunde filimpongo wasaze neguja wakati arabe msambi kata Yuan Wissa pasi mabiga ye musambi lewe similei bagwa deko msambi thiao ya gunu wa klabia Newcastle neguja wale similei watimia Newcastle agwa deko msambi thiao ageza kukubanga tete nkanya neguja pase mabiga okusango msambi nuguwaita honisek baguru nizo wansi ye musambi Sven Botman watimia Newcastle na nyiga pase chengule game bagwa deko msambi nuguwaita thiao na agusimulanga muunji munama kumine mjo baise bageza kukubanga baia yuna afunya burunji ye musambi nuguwaita banzi ageza kukutete nkanya kuna kona klabu ya Liverpool klabu ya banafa wa Liverpool barumba bwa barumba wakubanti tebanna bera boji chimala ate tebanna bakwera barungi chimala muje tuita final third muje tuita final third kurejo rodo koli radio iyo muntu wa rijo mwebali nyomu wa lile dala mwebali kuranga temu uliriza bale tekona abati ne Newcastle dachika makumi ya bile mbili ezaka ita kugemu eno nekujo mtuwe Liverpool bagu jewo Liverpool bagu jewo nekujo wanseno bagu wadeko msambi ya Vibans watimia Liverpool wadu watimia Newcastle ageza kukuranga tete nkanya ya msambi ya Vibans watimia Castle nanyiga pase mabiga bagu wadeko msambi ya lina abadde msamenu baita milei dibali ya banali sude chukane klabu ya Liverpool pasi jibadde bakwete tuuse pasi jimadewa kubete tuuse yembele angabe geza kukwange tambula neguja bageza kukwanga raia yemusambele usimilei watimi ya Newcastle nibanyiga wanse bagwade kwa musambele kwaite Lewis Hall watimi ya Castle nibadam nibanyiga bageza kukwanga raia nede wabali jewo neguja wanse ye club ya Newcastle anigwa sabude wano yemusambele kwaita Alexander Isaac yemusambi Alexander Isaac refu na mugamba gwenzi jake daru gogo na guze Iwan Wissa na nyiga through pass nekuja Liverpool labano Liverpool wanye oh my goodness Liverpool wajabite kama omuzanyo Oulire mbaga kale nembera betu betambla agamba chimu kosebu majimo gambo tia wewe lukiranga tejoru wewe lukiranga toliriza wewe lukiranga tensongo stambuza burunji kale mnumukulike inyo njini dilaba nabudoreze abajide dila mbunji mugemu ngabe surudu kweranga te etambu de nadala uruna kuruarero chemu koze chamanyi inyo njini dila Mwese zabudu chitibwa Mwese zabudu chitibwa baba Mugemu ngabe sobedo kwele angate etambude Nadala uruna kuruno uruarero Refa inagwa dekadi ya chemvu Refa inagwa dekadi ya chemvu Omusambi gobaita Iwan Wissa Iwan Wissa bama dekadi ya chemvu tuchari mchitundu ya chisoka olunako ure nchore mande chewuse gena kuange gulawe chibia chayo egena kuange samba club ya flam wawo fiki kwa beruwe ntabwe wawo fiki kwa beruwe ntabwe bagenda kuanga baleta yemusambi Dominic Zobo ayagala kuleta fiki kinga nyuvu Omusambi Dominic Zobo Gokipa niyeteke kaburu unje Yemusambi Dominic Zobo Katulinde kurabe Endela wetu wetamla Kurede wedukoli Radio Montolijo Yeklabi ya banafe aba Liverpool Dominic Zobo Liagala kusabula Liagala kutimpula Liagala kuba Li Dominic Zobo Liagala kusabula Liagala kuba Liagala kutimpula Li Dominic Zobo Elijo Likubye mkasenge Likubye mkasenge Gugu nguze Bate tenkanya Awatina Liverpool Dominic Zobo Na iya Neguja mpira Basude yomusure Kakati na bakute kubreak Yemusambi osura Osura Yona ageza kukute tenkanya Aina basatu Osura uno Awate tenkanya Yemusambi Wissa Nebanyiga wansi Bagwa deko Musambi Lewis Hall Awado Musambi Bands Neguja Bands Ompira guisiza Bands ompira guisiza Mbela wetu wetambla Asante sana kusikiliza kabisa. Dakika zoma 15:08. Dakika zoma 15:08. Ezaka itakusawa 12 bila dakika 2 zokamwezite. Liverpool gukunguze okwesawe mu backblockings ne guja. Yona afanya bulunje. Yemusambi Ferran Vaz wa timu ya Liverpool. Nani ga pasa chenguru agwade kwa msambi kakezi yuno msambi kwa digapo watimi ya Liverpool kode ageza kukubanga iya ye msambi Ferran Vaz negujo msambi kwa digapo na rete diwa anyakubo mtuwe Lewis Hall agujewo lema msambi Frimpong watimi ya Liverpool na chuka nga trakita ye msambi Frimpong wa mpira agujewo hukunu guze Virgil van Dijk na mkade nani ga wansuwano agwade kwa msambi Dominic Zobo neguja wansuwano Frimpong achuka nga kalakita ilo mpira agujewo Hachuka nga karakita Ero mpira gujewo Neguje gain Bagwadeko msambi Dominic Zobo Nanyiga munda Bagumundize Zobo Watima Liverpool Neguje Zobo Yona alina Nanyiga pase chenguru Agwadeko msambi afunye Ye msambi kode gakpo Watima Liverpool Kode gakpo Na tetenkanya Aina guasaze na afa Neguje mpira te Nibagumubako Bagumubieko Gugunuguze Liverpool wagubide mkubo Batadeko pressure Neguje chenguru Ye musambi nagubaita abadde musambi wa club ya Liverpool ye musambi kata jacket yona kulina wa team ya Liverpool bageza kubanga baiya ye musambi Dominic Zobo Zobo una lina nanyi gawansi ye musambi afunye goreta ngumoha wa team ya Liverpool ngumoha uno atete nkanya nanyi gamonda kanakana kachari kato kangumoha kageza kukwela ngateka sumbu wa sumbu yi ye musambi goba itangu moha kare nembera wetu betambla agamba chomukuru goba ita Kevin Eiling ogambu tano kurutaya small shop kare nulabila muami rutaya nulabila muami rutaya gambe tumutu mide konyo yewe lukwilanga tenso nga stambulise daburu unje wano wansi kurutaya small shop mchibuge che masaka gambi yole piranga tenso nga zona azitambuli za dalaburu unji kabia nga tole nabili na evi kabia gambo tisiwe nabili na kari nubotu kawo ubotu se supermarket ye nga to ezaba chala ezaba na ezaba ami eze mikoro ezo kumuliram ezo kutambuliram kwe gamba menye chinde kechi walo kadi ya chemfu jewa wadomu sambi mrozi kakezi akutemu na sika siku muntu wano refu na mugamba kana akapira ngate kaba dombi ya kwe sika refu na mugamba kana akapira te kaba dombi ya kwe sika kari nembera kwetu betambula mwebali nyo mwebali ledala mwebali kwe ngate muuliriza mwebali kwe ngate nsongazo na muzitambuliza dala maridadi sana dakika 29 ezaka tambula kudiba lino ndabo mukomo Sweden ngai nensonga za gama nti musamile Lewis Hall bamusabudde muko ebye chikuru eranga musabudde musambi gobaita Jeremy Frimpong nga musabudde musambi gobaita Jeremy Frimpong wagambe danti klub ya Brighton basabude klub ya Aston Villa zabade gozi nyakuwerere ate klub ya Man City yalumye no gwenguru okuba klub ya Bonma kali no chibaito kuluma no gwenguru kukwata kukuluma umba gwe chenguru hasta kali mujaka kasanti nangu lingo Luganda andumani dachika makumi ya sato ule dachika kumi na tan dachika makumi ya sato ule dachika kumi na tan hafta ya mkwame kereza Liverpool baganda jisabula mufiki kwa ruwe ntabwe yomusambi wa mgoete William Osula William Osula ya gendo kwanga sabula fikik ndama ono musambi Lewis Hall hawa gendo kusabula fikik ye klub ya Liverpool baleta bemu kasenge neguji Osula nadamu na akuma neguena bugenzi mkona bugenzi mkona kari nagamba chisamu gambo dia samu gambo tu magzwa klub ya Liverpool wa Arsenal rather Webre kuranga tejori agamba chimunyani simple deck waliko simple deck artist na webre kuranga tejori webre kuranga tulizo magzo kabia Man United na ila miso mgambe tumutumide kwenyo yewre kuranga tauliriza eyo montuwa bijo radio bodo baleta watu na Newcastle ne baleta fiki kubuno guze libade kuna wadha neguje chengu wali yemusambi Lewis Hall again atete nkanya wa club ya Newcastle na kanga yemusambi Lewis Hall na ye edibaridi nolize Newcastle wabade balibe nito baso wade kuliba wakwade kwa msambi Alexander Isaac watimeni ya Liverpool Alexander Isaac na atete nkanya anyize wansi labano wabwela bide wakwade kwa msambi Frimpong watimeni ya Liverpool njiba nangu mwenzono chunachi alia wakutimi ya Baliva Kuzin tanda wakubanga wako Liverpool wade kota neguja bagwade kwa msambi Murray nanyiga pase chenguru yuna afunye burunje ye msambi wa klub ya Newcastle gubaita wabia msambi wa gubaita Thiao nanyiga wakati kati wano ye msambi afunye gubaita Stewa watu ya Newcastle nadamu na afunye chenguru bagwade kwa labando wa makanika ilo mpira guze gugenze bwero karimi mbira wetu betambla Mbira butu betambla mwebali nyo mwebali ledala mwebali kuranga temu uliriza mwebali kuranga tensonga mustambuza burunje kari no mami lutaya isaza ya budu lidamo kubanga ligenda kwawe nga ligende buvuma mami lutaya owa lutaya small shop budu damo kugenda kwawe ngegenda kusaza eri buvuma ilanga bulijabi kula nga baba nga bulijabi kula nga mami lutaya owa lutaya small shop nekuja bagwade kwa msami ngumoha nani ga pase mabiga abado msami kwa tagwefe nabachi refu na gamu antu wabado kusabula ukutaina mubini kia genda kwa fake kia timi yaba nafe aba Liverpool Liverpool bagenda kusimule diba walu wa muntu wa sabude muko wa muntu wa mulinye wano walu wa muntu wa sabude muntu wano kali nembera bwe tobetambula era mauli ya gavayo galaganti omusamigo ta Steven Yiga ayinzo kubanga yigase kutimya express Yiga Steven yoyo yomukuba best performer kusaza eri abudu alina goal emu mweno season nga bali mukubera nga te etambula ye musambi Yiga Steven so kusinza kumali ya gavayo galaganti omusambi oyo alabika nga ayinzo kubanga yigase kutimya bannaffe aba express na inzo kwanga iga sekutumia express juki antila kutumia sazeri ya budo omusambi jonga Nicholas na ye gata kutumia banafe ava express soka tulindetwa be embele angabe joku vila angate etambla gwe na omurunja uliriza eyo muntu abijoro ya budo neguja pase mabiga bagwade kwa msambi wa klabu ya Newcastle abado msambi Steven Botman yona ageza kugenda na atuma pasi wansenu emisinde nina mkade Van Dijk wa mtuwa emisinde na ye amaze na gufuna buterevu neguja ye msambi wa finye gwaita Gravenbach watumia Newcastle rather watumia Liverpool na nyigawa nsuano agwade kwa msambi Jacquet new signing kutumia Liverpool ageza kukubanga tete nkanya neguja bagumudiza ye musambi Jacquet watimia Liverpool naguza kema biga ukusanga msambi Dominic Zobo unagurina naguza kwa msambi Jacquet watimia banafaba Liverpool neguja wanseno bagwade kwa msambi Ngumoha ageza kukubanga tete nkanya ye musambi Ngumoha watimia banafaba Liverpool na rete diwa gugenzo wa goalkeeper ye musambi ugubaita Honisek kuredio bado kwa li redio ya mtuwa jo mwebali nyome wali redala mwebali kuranga temu uliriza mwebali kuranga tenso nga mstambu za burunje bareta gugu na guze Newcastle ilaba gujeunga muamvu neguja na guja wanseno agujo msami Van Dijk ilaba gugenze bugenze buwero Van Dijk ilaba gugenze bugenze buwero kari nembera wetu betambla kuredio bodo kuhuri radio ya mtuwari jo mwebali nyo mwebali ledala mwebali kuranga temu uliriza miaka makumi ya bilimu etan monsonga zebya mpereza miaka makumi ya bilimu etan radio budu ngekwa chwe singo kweta aga kare no iyo radio budu ya mtuwari jo tuga manjo mwaka gunu guankizo mwaka gunu guamani umwaka guno msufu erigo muliriza wafe atena watu gobe jirabuli wamu yensonga wachi tugama tuja kufanga tukutuka keyo na jori tusoburu kwele angate wamba gotu kwa saganya ensonga neguja Liverpool barundi anigo bagendo kubo urweyo neguja chengu wali bageza kukitete nkanya baresu mugo guliwa pili wanabu kujua klabu Newcastle neguja unafenye yemusambi Gravenbach bali mu final third ama team ya Liverpool yeno msambi Gravenbach ni manyigwa mpira bagwade kwa msambi Frimpong wa team ya Liverpool nanyiga wanse ya msambi Ngumoha wa team ya Liverpool Ngumo uno nanyiga pase mabiga agwade kwa msambi Frimpong na kujwa mpira bugenze mkona kari nembera wetu betambla ligenda kubera kona ya klub ya banafe aba Liverpool ligenda kubera kona vya club ya Liverpool. Uyuno musambia zego tafa Jill Van Dijk. Nuka subacha ina gole mkuwerere. Mugeme nungaweli mkuwerere angate etambla. Katu ni ndepwa be. Neguja. Pira guze guze buze mkona. Guze buze mkona. Liverpool baina kone dela. Liverpool baina kone dela. Baina kone dela. Abatimu ya banafi ya bali Liverpool neguja. Pira waguja wo. Ye musambi na gweta Frimpong. Nani gawa nseno. Agwade kwa musambi Frail and Viz. Viz una nize. Bagwade kwa musambi Grovenbach. Nibanyi gamu ndaa. Wampia kugenzo kugenzo wa goalkeeper. Ye musambi gweta Honsek. Honsek wampia kuteburu unji. Kare nembira kwa itubitambla. Kuredio budu kuri. Radio ya mtu wabijo. Mwemari nyumu wabili dela. Mwemari kwa angatemu uliriza. Mwemari kwa angatensu ngazo na. Muzi tambuliza dela burunji. Chemukula chamanyi nyo nyo nyini dela agamba chibura chalengu gambo dia pomwagizwa klabi ya Liverpool ojaje dakuru wa mpako ulimba walu musambia gude wanseri refu na gato mble ye musambia Anthony Langa bagwade kwa musambia Lewis Milley neguja wanseno ye musambia Lewis Hall watu na Liverpool wampira kugenze kugenze bweru. By the way banabudu wa wadde batiro kulabe mipira walu mwami wa badatiro kwesi kwa wao mami ya badatiro kuambala HTV kumutwe. Mami ya badatiro kuambala HTV kumutwe. Kwaru arasanyu sa. Abatimye saza elia budu. Bambi bantegeza kukunti atufude kuru na kuruwalero. Katichiga mwanti bamusanze mnyumba anga afude. Bamusanze mnyumba anga afude bambi. So chitaro nyonyi ni dala. Chitaro nyonyi ni dala. Karino ye mami oyo abadatiro kuambala HTV omuwagizi wa timu ya saza eri abuddo abadatiro kuambala HTV oyo bandegeza ko ndi bamusanze mu nyumba nga afudde. Karino wachitiwa pokino mukogera kwena dala olunako olwalero akalatidde nnyo era navumirira basasanya amawulire agatali matufu na dako timu ya saza eri abuddo. Abasasa nyama uli agatali matofu kutimye saza eri abuddo. Era na yongiro kwiranga tachi vumirira. Onomtende swe gwangi ya mungereza Thomas Tuchel. Omtende swe gwangi ya mungereza Thomas Tuchel. Njago utegeza koko. Njikugema eno kualibu terevu. Alimukwiranga taji raba. Katu lindepa be. Neguja. Bageza kukubanga bate tenkanya. Aba timu ya banafe aba Liverpool pira guze kugenze bugenze bwero guze kugenze bugenze bwero embera bwetu bitambula embera bwetu bitambula mwebali nyo mwebali ledala neguja pase mabega bagudisa gokipa wa timu ya Newcastle ye musambi gobaita Honsek wa timu ya Newcastle nebagu modizira Honsek nagusimulanga mwamvu neguja atande kwa mtu musambi Frimpong gogo nguzo wakati wano ye musambi Grovenbach wa musambi debigere refu na agambe genda kula free kick ya klabu ya Newcastle. Free kick ya klabu ya Newcastle ye mbira nga wegeza kukuranga tetambula ye Premier League Game ngabe ni mkwela ngate etambula. Kare nino katuni ndetwa be. Gugu nguze. Bagwade kwa musambi. Waklabi ya Newcastle wa musambi debi chukula Anthony Langa. Refu na gambe genda kwela free kick. Refu alia gambe ntiwa musambi debi chukuru. Ere genda kwela free kick. Katuli ndepewe ye musambi kode gapo amusabu demo vye chukuru refu na gambe genda kwela free kick kalino tuline banafaba ababit abagama ntwenge kongo itakumutimba gano gafugwa www.ababet.ug ojja kubiranga tensonga wemagwe zitambuliza dala bulunje mukasera kano ojja kubango bettinga kundiba ojja kufuna bichumicho singo kubiranga tewetaga nsonga zonna ngabe zigeza kubiranga tezitambula gwewe na omulunja uliriza nekujja bagusimu dengo mwanfu abadde musambi kuleta onsek Liverpool ni mrogu jawira nekujja baguzi zao ani afuna ye musambi Anthony Langa abadde musambi wanwisa aina kwa kuteko refu na gama it is a man's game gogo guze ye musambi Anthony Elanga Elanga una gulina ageza kukwanga tete nkanya ye musambi Anthony Elanga nekujja basabu dediwa pira kugenze bwero Guganza Guganza Bwero Kaya nimbira bwetu betambla Bakurengeza kawalata yuanu isa Bakurengeza kawalata yuanu isa Ali wanataina tabu na kamuna akedagala Kari mbambi chitalo nyo echombo wakizo yuesa za eri abudo Abadde Atero kwa mbala HTV Atera Abadde Espanyo ne Gomez Abadde Espanyo ne Gomez Omurenzo yo Karino katulindipa be Embera nga bejo kwira nga te etambula Bakulengeza Virgil van Dijk Walufe kikia tima Liverpool
1: Barita
0: Abatimu ya bandafu wa Liverpool Radio budu kuwale Negujaba kutumedeo Abatimu ya Liverpool Ila kugenzo kugenzo kwa kaska Kwa timu ya bandafu aba Newcastle Nadachika na mtanzima zo kupira ngatezi guayo Aniasi vye gokipa Nadja mpira kukuna guze Gokipa gulina buterev Kalini mbira wetu wetambla Walu wa msambo klabi ya Newcastle Ali Wansi Walu wa msambo klabi ya Newcastle Ali Wansi Katuli ndepa be Embele anga bugendo kupira anga te etambula Abadu wa msambi Steven Botman Abadu wa msambi Steven Botman Katuli ndetwa be Neguja Dache kajibangu edema ulamu sekonda Neguja mubanga Bageza kukwanga baya Anigu basikamu Abatimia Newcastle Baguja wadu msamga tafiri mpong Gugu nguze Alexander Isaac Nanyiga wansenu Diba ligenze bugenze buwero Refere sawe nagenda kume keweze dache kama kuni anam etan Esau na refali agenda kome kereze dachi kama kumi anamu etan Kari na gugu na guze Ila gugenze bugenze na guita Egenda kwela fikiki Ewa roda Refali watyo Dachi kama kumi anamu etan Nazi kome kereza Refali edachi kama kumi anamu etan Nazi kome kereza Nga wazi kome kerezeza Nga klebe Liverpool Bamu kurembe demu zero Yemusambi Anthony Elanga Sunanga ngena kumla muko Atenzi jene chitundu ya chokwe So gwecho inokola Tofa kuredi budu Radio eyo muntu wa bulijjo

0: Chitufu! Buli wasa sulalonia ya mama mubude. Chongezo mwendo kwa sente kwa sabolo kuorebwa. Erecho chikusobozi so kufuna sente nyingi. Wabo singo kuzeta agira. Niga star, emumu kaga tano, star tano hashi. Okwe wora. Sasula, uyongeze chikomocho ni momo loan.
1: MTN.
0: MTN Momo, edungamizwa banki enkuru ya Uganda.
2: Kaboksi, cheche chate.
3: Kano kekazanya kangu. Kwa sumulo kuzanya butelevu, kusimu yo. Kacholaba, kuzena nyika sita, bidi ya mutanu hashi. Matu nesasule nkumi bidi zoka. Uloneta niko kuzanya oku wangula sente.
2: Nkumi bidi zoka.
3: Shima chwede, awonga wefu nilo mkisogo kuwangule bidabo. Umulino kukuba jaka poti. Okutuka kubukade makumi aga. Atanu.
2: Milioni atanu.
3: Kachate seche choka, nyika sita, bidi, emutanu hashi. Wera bide kona ama asogo. Anti osumulo kuchuso ula mugo. Uruzanya lumuroka
4: kati chikuberero ku rwobula mu burunje ncha amateka nubu kwa kuriso bigobererwa sanya nubu vunanyisibwa kaboksi omukisa gwo gusobora kucyusa buri kimu
3: kaboksi kakutusibwa ko oku Dynasty International ngenerunga miswa Uganda National Lotteries and Gaming Board gwali wasuwa miaka 25 tokirizibwa keta bamu miaka 25 je pereza first class radio budget 25 radio yomuntu wa buri jo

0: amanyambi tuwa manisuri ndowozo kubena Arua nyumirwa nyo kuuliza programu za mwena delezo ulimi Uluganda mulimutia mwa Arua yuno iredio budu ejaguze miaka abili mwetano abaluwa batufuna botelevu webalo kuweleza obulungi nze waswa Yusufu ebuka katakunya mulimutia waswa Yusufu kansala Brian mayira mulwengo kwendi kuteme toke nerikono lako omunwe gumu no gusula kuchikolo obo dizalu suku wale kutuweleza salongo mukasalozi ya simwalo trading center kinyozi omu tutumufu mchaba kuzawali ewa mukombozi tuafiridwa ba device chairman iyi tanalaira na kulaira tamale baba nga bitalo abemu alo tamale bana yafudde mbu wakuzika ncha tujja kujja tuzike jingo Patrick katera kwendi kale segirinya Ronald kifukamiza kwendi kwe tuli kukape ndagwe Luanga ali ndi wane na magoma muli muti abe na magoma sanji chitemu awo na muli muti ya na bingo waligenda buddo wale kuweleza Black Magolo chetu mebukoma simbi wa meri nya bala gadde ligwa yulitia sija kulimba sechewa Richard Marcus echikanika chazanga kale urusamba gere wanji
1: wanji ya
0: sebo
1: eno Fred
0: mudibu cha Fred
1: tulibulu
0: mjibali
1: emili mutukola
0: ledi obudwe yongeri kumpi
1: wale rengo gweni rondo
0: ojikendeze kante ledi obudwe chengamba
1: ok Kale mrangi ya umpulida.
0: Katitesa.
1: Akatabu nkauli desu. Na o mwana shako yu chitufu.
0: Echolu samba gire.
1: Yes, sebo.
0: Iii.
1: Nibana. Awadda sana musambi de dala kuwanga amuchunyiza nyo.
0: Amukule muna ama nyo.
1: Yes, sebo.
0: Nibana nge.
1: Kale kande kuna hawa ya labatese.
0: Kale tuwe yanziza. Hiyo lusamba gire. Mwena muwagide mbubari yose ni muka makatonda wanji.
2: Amu langila.
0: Sebo.
2: Mwale kuweleza.
0: Mwale kuuliriza.
2: Anasimu wala. Aliru mwana wa mmani. Mwana wa mmani yangi sikumba nchivuka. Mwema amu langila mwani kwe sule.
0: Nasangawo n'omuntu yali azina amazina gwe sitegedde.
2: Omanya okutuuka wakango olye musukubira wa. Kati nno gomalo tezagira mu nswa zange. Omwana abato ogenda kuba omugere omwana omwana ali mutuufu nnyo. Wama nze kuzibika wano mufamu wa masonda ula. Na ya ugena mebuka doon sange niyala. Kati gomaloke loza nile monsuazi umana wa mani.
0: Omugere guamu sana.
2: Matika ba mkuu.
0: Tonda wange.
2: Ako mlangira leka gwe suwezo zibike chiyo kwe. Toke dozi za nile mu.
0: Wana
2: wa mami ya chikumbano.
0: Mwana wa mami. Kale kamuweyo mchala kaona oba mbo mugere nenga bazibumbira agenze nesure no inayoka tujisome okubona abona sikufa erudeyo mubusiro waliyo musajja gwe bayitanga mugomba kojja wabazibumbira yali asigadde wo yekati Neka maro kukwala bwenti nzije.

0: misana wona tubera mu muziki wano ku radio budu
1: wano mpagwa mza mix tukuma nani stop muziki obutakuleka wansi
0: kati buli lunako kuva kubalaza okutuka ku lwokutaano sawa mukageze emisana paka kumi za kaongezi ulirizanga program da mix wano ku radio budu radio y'omuntu wa bulijjo
1: ndamutanu katunyeze tano radio budu 25 radio y'omuntu wa bulijjo.

0: Oguan Perez Alumamio. Omuchido kopo kwa mwezo cha. Amayengo gona tugeti sekatia miaka bimwe tano wedu.
1: Atenno chadala.
0: Radio Budat 25. Radio yomuntu wa bulijjo.

0: chibu kubitu kumida kuntike banga diyo na kwe kubanti fetu kwa sasabi kwa rasili gamba
1: Radio Voodoo chenja agala uko mpezo mpira okusinga kwa radio zona
0: ayo ya Radio of that 25 Radio yomu mduwa mdija.

0: Chimu kubitukumide kuntike banga liyo na kwe kubanti fetu kwa sasabi kwa rasili gamba.
1: Radio Budu chenja agala huko mpezo mpira okusina kwa radio zona.
0: Ayo ya Radio Mdat 25 Radio Yomdu wa Mijau.